0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Wanaharakati wa Kenya walalamikia karantini ya wafanyakazi wa msaada wa Marekani katika kituo cha Ebola kinachozozaniwa. Na Africa CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vikwazo vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Habari kamili. Wanaharakati wa Kenya na makundi ya wanasheria wameeleza wasiwasi wao Jumatano baada ya wafanyakazi saba wa Marekani wanaotoa msaada kuwekwa karantini ya lazima ya siku 21 kutokana na Ebola katika kitengo cha karantini kinachofadhiliwa na Marekani katika kituo cha anga cha Laikipia, kaunti ya Laikipia, Kenya. Kituo hicho kilianzishwa kufuatia sera ya Marekani inayowataka raia walio katika hatari ya kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwekwa karantini katika nchi ya tatu kabla ya kurudi Marekani. Hatua hii ilikinzana na amri ya awali ya Mahakama Kuu ya Kenya ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani nchini humo. Taasisi ya Katiba, ambalo ni shirika la kiraia la Kenya, awali iliwasilisha kesi ya kutaka kuzuia serikali ya Kenya kuruhusu au kuanzisha vituo vyovyote vya matibabu ya Ebola au karantini vinavyohusiana na nchi za kigeni nchini Kenya. Mahakama Kuu ya Kenya imepanga kusikiliza malalamiko leo Alhamis yanayopinga uanzishwaji wa kituo hicho. Ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea katika mkutano wa kila siku, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Beni jimboni humo kati ya Julai 13 na 19, ambapo vurugu hizo zimefanya raia kukimbia makazi yao na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa. Akinukuu ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, Dujarric amesema kutokana na hali mbaya ya usalama, mashirika sita ya kibinadamu, wakiwemo washirika wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola, wamesitisha harakati zao katika maeneo kadhaa ya Beni. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vikwazo ilivyoiwekea Uganda kuingia nchini humo kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumanne kwamba mkurugenzi mkuu wake John Kasea ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vikwazo vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, akisisitiza kwamba hatua iliyopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia haraka na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda iko kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitalini wiki iliyopita. Mamlaka

0: husika zimesema wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani Jumatano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa wilaya ya Rubavu, Prosper Mulindwa, amesema watu takriban 400 waliorejeshwa nyumbani waliingia Rwanda kupitia mpaka wa pamoja huko Rubavu. Watu hao wamepelekwa hadi kituo cha mapokezi cha Nyarushishi huko Rusizi nchini Rwanda kabla ya kujiunga tena na jamii zao. Wakati huo huo, meya wa wilaya ya Rusizi, Fanuel Sindaiheba, amesema mapema siku hiyo hiyo wakimbizi 108 wa Rwanda wakiwemo watoto 70 pia wamerejeshwa nyumbani kutoka DRC kupitia mpaka wa pamoja huko Rusizi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaunga mkono jitihada za kuwarejesha nyumbani watu hao na kujiunga tena na jamii na kuwasaidia kujenga upya maisha na kujumuika tena na familia zao. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, imeonya kwamba kama Marekani ikishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na ya kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo lililotolewa Jumatano katika taarifa ya vyombo vya habari vya Iran limekuja kutokana na tishio jipya la rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Trump alisema shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kufua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu na au ndani ya mji mkuu Tehran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayed Abbas Araghchi amesema katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho. Uchokozi wowote dhidi ya Iran ukiwemo wa miundombinu utajibiwa kwa nguvu kali. Na Afrika ni miongoni mwa mabara yenye idadi kubwa zaidi ya mifugo duniani, lakini bado inanufaika na sehemu ndogo tu ya thamani yake kiuchumi. Kutokana na masoko yaliyogawanyika, ukosefu wa miundombinu na changamoto za upatikanaji wa mitaji, sekta hiyo imeendelea kutegemea zaidi uuzaji wa mifugo hai badala ya bidhaa zilizoongezwa thamani. Sasa ofisi ya Umoja wa Afrika ya rasilimali za wanyama imeanza kutekeleza mkakati wa kuondoa vikwazo hivyo na kuibadilisha sekta ya mifugo kuwa injini ya ukuaji wa uchumi. Jacob Mogoa alifuatilia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
1: Ufugaji ni tegemeo muhimu la maisha katika maeneo kame ya Afrika na unachangia karibu robo ya pato la taifa la sekta ya kilimo katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hata hivyo, kama anavyoeleza Elema Bule ambaye ni mfugaji kutoka Ethiopia, kwa mamilioni ya wafugaji, changamoto za kiuchumi huanza mara tu mifugo inapokuwa tayari kuingia sokoni.
2: Sisi wafugaji, mara nyingi hatuwezi kupata mikopo kwa kutumia mifugo yetu kama dhamana. Hivyo tunashindwa kufanya biashara au kuwekeza katika shughuli nyingine za kiuchumi. Masoko nayo hayana ushindani wa kutosha kwa sababu wanunuzi ni wachache. Mara nyingi mnunuzi mmoja ndiye anayenunua mifugo na ndiye anayepanga bei anavyotaka.
1: Kutawaliwa kwa masoko na wanunuzi wachache ni changamoto ya kwanza tu. Mifugo inapofanikiwa kuingia katika mfumo rasmi wa biashara, Afrika hupoteza sehemu yenye faida kubwa zaidi ya mnyororo wa thamani, uchakataji na uongezaji thamani wa bidhaa za mifugo, kama anavyoeleza Amos Tindiebwa ambaye ni mjasiriamali wa usindikaji wa nyama kutoka Uganda.
3: If our farmers have to benefit,
4: ili wafugaji wetu wanufaike ipasavyo, Afrika inahitaji kufanya mabadiliko makubwa ya kimkakati kwa kuelekeza nguvu katika uongezaji thamani. Ukichakata mifugo hai, unaweza kupata hadi dola za Marekani 1750 kwa kila mnyama, lakini ukiuza ikiwa hai, unapata takriban dola 500 pekee.
1: Tofauti hiyo kubwa ya mapato inachangiwa na changamoto za muda mrefu za miundombinu na sera. Daktari Huyam Sali ni mkurugenzi wa ofisi ya Umoja wa Afrika ya rasilimali za wanyama.
5: First of all, the deficit in infrastructure.
2: Changamoto ya kwanza ni uhaba wa miundombinu inayowezesha kuongeza thamani ya bidhaa za mifugo. Changamoto nyingine kubwa ni sera, kwani bado kuna vikwazo vingi vya biashara

0: kati ya nchi wanachama wa Afrika.
1: Katika kongamano la kwanza la Afrika kuhusu masoko ya ufugaji lililofanyika nchini Ethiopia, watunga sera walikubaliana kutumia fursa ya eneo huru la biashara la Afrika, yani AFCTA, kuondoa vikwazo vya biashara vinavyotenganisha masoko ya bara hilo. Calvin Keshabwete ni afisa wa kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana.
2: Africa can trade duty free.
3: Hii ina maana kwamba Afrika inaweza kufanya biashara ya bidhaa mbalimbali za mifugo bila ushuru wa forodha wala vikwazo vya kiasi. Pia tunaweka mkazo katika kukuza biashara ya bidhaa za mifugo zilizoongezwa thamani kupitia usindikaji.
1: Wakati huo huo, mazingira ya biashara ya kimataifa yanaendelea kubadilika. Uamuzi wa China wa kupanua sera ya kutotoza ushuru bidhaa kutoka nchi za Afrika zilizoendelea kwa kiwango cha chini zaidi umefungua fursa mpya za kuingia katika soko kubwa zaidi la watumiaji duniani.
4: We were very pleased with the tariff.
0: Tunakaribisha hatua ya kuondolewa kwa ushuru na tozo kwa bidhaa zinazotoka Afrika kwenda China. Mbali na upatikanaji wa masoko, ushirikiano wa kiufundi pia ni muhimu ili kuwezesha uhamishaji wa teknolojia na ujuzi kwa nchi wanachama wa Afrika.
1: Kwa sasa, dira ya kuibadilisha sekta ya mifugo ya Afrika kutoka mfumo wa uzalishaji wa kujikimu na kuwa sekta yenye ushindani wa kimataifa katika uchakataji na biashara ya bidhaa za mifugo imewekwa wazi. Changamoto iliyosalia ni kuhakikisha mipango hiyo inatekelezwa kwa ufanisi katika nchi zote za bara la Afrika. Nikiripotia Radio China ya Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
5: Shukran sana Jacob Mogoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wanaharakati wa Kenya walalamikia karantini ya wafanyakazi wa msaada wa Marekani katika kituo cha Ebola kinachozozaniwa. Na Africa CDC yaitaka Marekani kuiondoa Uganda kwenye vikwazo vya kuingia vinavyohusiana na Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawaletea taarifa za uchumi na biashara.
6: Kenya inatafuta uwekezaji katika miundombinu ya akili mnemba AI ili kupunguza utegemezi wa teknolojia za kigeni na kuimarisha uchumi wake wa kidijitali. Serikali ya nchi hiyo inapanga kupanua miundombinu ya AI ikiwemo huduma za kompyuta za wingu, yani cloud computing, vituo vya kuhifadhi na kuchakata data, taasisi za utafiti na ukuzaji wa vipaji vya ndani ili kuhimiza ubunifu na kukuza uchumi. Mkakati huo ulitangazwa wakati wa uzinduzi wa mkutano wa viongozi wa teknolojia Afrika wa mwaka 2026, ambapo viongozi walisisitiza kuwa Kenya inapaswa kuwekeza katika kujenga uwezo wake wa AI. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, utafiti na ubunifu, Shaukat Abdulrazak, amesema Afrika inapaswa kuongeza uwekezaji katika utafiti na ubunifu. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti wa uchumi ya mwaka 2026, uchumi wa Kenya ulikuwa kwa asilimia 4.6 mwaka jana, huku sekta ya habari na mawasiliano ikikuwa kwa asilimia 4.8. Mratibu wa kitaifa wa HELC na mkurugenzi mtendaji wa Invigence, Kenneth Rotich, amesema Kenya inapaswa kujenga miundombinu yake ya AI badala ya kutegemea teknolojia zinazotengenezwa nje ya nchi. Tukielekea nchini Tanzania, nchi hiyo imepiga hatua muhimu katika kuendeleza matumizi ya magari ya umeme baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kutoa rasmi mwongozo wa uendeshaji wa vituo vya kuchaji magari ya umeme na mifumo ya kubadilisha betri. Mwongozo huo unafungua ukurasa mpya kwa wawekezaji na watumiaji wa teknolojia hiyo kwa kuweka msingi wa usalama, uwekezaji na uendeshaji wa miundombinu inayohitajika kukuza sekta ya magari ya umeme nchini humo. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ikiendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi na uchumi wa kijani kama sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambayo inaweka msisitizo mkali katika matumizi ya teknolojia za kisasa. Kwa miaka kadhaa, matumizi ya magari ya umeme nchini Tanzania yalikabiliwa na changamoto za miundombinu, ukosefu wa mwongozo maalum na viwango vya pamoja vya kiufundi kwa waendeshaji. Kupitia mwongozo huo, EWURA imeweka masharti yatakayohakikisha vituo vya kuchaji vinajengwa kwa viwango vinavyokubalika, huku usalama wa watumiaji na miundombinu ya umeme ukipewa kipaumbele. Nchini Uganda, shirika la ndege la nchi hiyo Uganda Airlines limeweka oda yake ya kwanza kwa kampuni ya Boeing kwa kununua ndege 8, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kupanua mtandao wake wa safari za kikanda na kimataifa. Shirika hilo litanunua ndege 4 aina ya Boeing 737 X-Max na 4 aina ya Boeing 787-9 Dreamliner, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa kubeba abiria na kuboresha meli yake ya ndege ili kukidhi ongezeko la mahitaji ya usafiri ndani ya Afrika Mashariki na maeneo mengine duniani. Mkurugenzi mtendaji wa Uganda Airlines, Ato Girma Wake, amesema ununuzi huo utaimarisha nafasi ya shirika hilo katika kufanya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kuwa kitovu cha usafiri wa anga katika kanda hiyo. Ndege aina ya 737-8 Max yenye uwezo kubeba abiria kati ya 160 na 180 itatumika katika safari za Afrika pamoja na Mashariki ya Kati na India. Ndege aina ya 787-9 Dreamliner zitatumika katika safari za masafa marefu kuelekea Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Kwa sasa, Uganda Airlines inaendesha safari kwenda maeneo 17 katika nchi 13 kutoka kitovu chake cha Entebbe. Kule nchini Rwanda, shirika la ndege la Salam Air kutoka Oman limezindua safari za moja kwa moja kati ya Muscat, mji mkuu wa Oman, na Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Safari ya kwanza ya shirika hilo iliwasili Kigali Jumanne Julai 21 kufuatia hafla iliyofanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muscat iliyohudhuriwa na viongozi wa Salam Air, Oman Airports na wanadiplomasia wa Rwanda. Salam Air, ambalo ni shirika la ndege za gharama nafuu la Oman, lina idadi ya ndege 15 zikiwemo Airbus A320neo na A321neo na linahudumia zaidi ya maeneo 40 katika zaidi ya nchi 15. Katika taarifa yake, viongozi wa Salam Air walieleza Kigali kuwa ni mojawapo ya miji inayokuwa kwa kasi zaidi Afrika Mashariki, inayotambulika kwa sekta yake imara ya utalii, mazingira yanayokuwa ya biashara na nafasi yake ya kimkakati kama lango la kuingia katika ukanda wa Afrika Mashariki.
5: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara. Tunaendelea mbele na matangazo.
6: Ukuta mkuu wa China ni moja ya maajabu ya dunia yanayofahamika dunia nzima. Kwa sasa, ukuta huu wenye urefu wa zaidi ya kilomita 1,021 uliojengwa kwa ajili ya sababu za usalama kwa madola ya China kwa wakati ule, kuzuia maadui kutoka madola ya kaskazini, umekuwa ni kivutio kikubwa cha utalii duniani. Kwa kuiga uzoefu wa China na kwa msaada kutoka kwa wataalamu wa China, bara la Afrika linajaribu kufanya muujiza wa kimazingira kwa kujenga ukuta mkuu wa kijani unaoanza kuleta manufaa makubwa kwa bara hilo. Katika kipindi cha zaidi ya miaka 10 sasa, Afrika inaendelea na mpango wa kupanda miti kwenye ukanda kutoka Senegal hadi nchini Djibouti ukiwa na urefu wa kilomita 8,000 kwa lengo la kuzuia jangwa la Sahara kupanuka kuelekea kusini mwa Afrika. Baada ya muongo mmoja, ni takriban 15% tu ya ukanda huo imekamilika. Lakini mpango huu tayari umeanza kurejesha uhai kwenye mandhari yaliyoharibiwa barani Afrika. Sio tu kwa kupunguza kasi ya jangwa kuelekea kusini, bali pia kuhimiza usalama wa chakula, kuleta nafasi za ajira na kuwafanya mamilioni ya watu wanaoishi karibu na jangwa waendelee kuishi katika maeneo yao. Kwa kuiga uzoefu wa China wa mkakati wa kuzuia jangwa wa China, Nchi za Afrika zimeshaanzisha mpango wa ukuta mkuu wa kijani ili kuhakikisha jangwa la Sahara halipanuki. Kwa sasa, hatua za ujenzi wa

0: Eneo hilo zinafanyika nchini Mauritania, ambako wataalam wa China wanashirikiana na wenyeji kuendelea na kazi ya kupanda miti. Waziri wa mazingira na maendeleo endelevu wa Mauritania, Bibi Mesuda Lahdaf, ametaja ushirikiano na China katika mpango huo kuwa sio tu ni ushirikiano kati ya China na Afrika, bali pia ni mwanzo wa mapinduzi ya kijani. Hadi sasa, zaidi ya hekta 100 za ardhi ya mchanga zimebadilishwa na kuweza kutumiwa kwa shughuli za kilimo. Na wataalamu wa China wamewapatia ujuzi watu 45 wa eneo hilo ili waendelee kupanda miti na kurekebisha mazingira. Kupitia utaratibu huo, nafasi zaidi ya 120 za ajira za kudumu zimetolewa kwenye jamii zinazoishi karibu na eneo la jangwa. Mesuda Lahdaf amesema hivi karibuni serikali ya Mauritania imesaini makubaliano mapya na kampuni ya Sinoway ya Beijing kushirikiana na wenyeji kupanda miti kwenye eneo la hekta 10,000. Mbali na makubaliano hayo, mifumo ya umwagiliaji inayotumia nishati ya jua iliyotolewa na China imesaidia kupanua wigo wa mimea kuendelea kuishi kwenye hifadhi za maeneo ya kijani na kufikia 90%. Katika maeneo yanayozunguka mradi huu, vijiji karibu 15 ambavyo awali vilikuwa na changamoto ya chakula, sasa vimekuwa na wakulima walioanzisha bustani za mboga, na wanawake wa maeneo hayo sasa wameanzisha ushirika wa shughuli za kilimo. Ikumbukwe kuwa China ni moja ya nchi zinazokabiliana na changamoto kubwa ya kuongezeka kwa jangwa na kupungua kwa ardhi ya kilimo na malisho kwa ajili ya mifugo. Lakini mradi wa kuzuia kwa jangwa ulioanza kutekelezwa mwaka 1950 umekuwa na mafanikio makubwa, ukishuhudia kuongezeka kwa eneo la ardhi ya kilimo, malisho kwa mifugo na hata kupungua kwa usumbufu wa mchanga uliokuwa unapeperushwa na kuikumba miji ya kaskazini kama Beijing na Tianjin. Kwa sasa, ni sehemu ndogo ya ukuta mkuu wa kijani wa Afrika imejengwa, na itachukua muda mrefu kukamilisha kilomita 8,000 kutoka Senegal hadi Djibouti. Waswahili wanasema, pole pole ndio mwendo. Hata ukuta mkuu wa China ulichukua maelfu ya miaka kujengwa, lakini hatimaye ulikamilika. Hivyo hivyo, ukuta mkuu wa kijani wa Afrika nao utakamilika.
1: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya, inaripotiwa kuwa ndoa huko Kuwait ilidumu dakika 3 tu baada ya bwana harusi kumtukana bibi harusi wake muda mfupi baada ya sherehe kuisha. Kwa mujibu wa ripoti nyingi, bibi harusi alijikwaa wakati wanandoa hao wakitoka mahakamani. Hivyo bwana harusi akajibu kwa kumuita mjinga badala ya kumsaidia. Bibi harusi alikasirika sana na mara moja akamuomba jaji aivunje ndoa hiyo. Kuvunjwa kwa ndoa hiyo kuliidhinishwa dakika chache tu baada ya harusi kukamilika, na habari hiyo ikaenea haraka kama moja ya ndoa fupi zaidi kuwahi kurekodiwa. Sasa je, uamuzi aliochukua bibi harusi ni wa busara ama vipi? Ndani ya studio niko na mwenzangu Fadhili Mpunji, lakini kwanza ni wapatie tu maoni ya wale waliochangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Huyu Justina anasema dakika 3 za ndoa, je, hiyo inahesabiwa kama ndoa? Naye Razi anasema amefanya uamuzi sahihi. Mwanamke anapaswa kupewa heshima yake. Kama mwanaume anakasirika kwa urahisi kwa mambo madogo, anasema anakutukana na anatumia lugha chafu, ni ishara ya kuondoka. Kukaa na mtu kama huyo unaweza ukabadilisha maisha yako na kuwa kama upo jehanamu. Huyu Sylvia anasema hongera zake. Tabia za bwana harusi haziwezi kubadilika. Amefanya uamuzi sahihi. Naye Roshia anasema ni mwanamke jasiri sana na amefikiria mbali sana siku za mbele. Huyu Justin anasema amekwepa risasi

0: bali anasema jitahidi kudumisha heshima yako kila wakati. Hata kama mapenzi yatapotea siku moja au kama Mwenyezi Mungu ameandika muachane. Hayo ndiyo maoni ya wale waliochangia kwenye Facebook, lakini kama nilivyosema awali ndani ya studio nipo na mwenzangu Fadhili Mponji. Fadhili, umesikia kisa hicho ndo ya dakika tatu.
1: Unajua kwanza kimahesabu ni vigumu kuamini kama inawezekana kukawa na ndoa dakika tatu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkifunga ndoa, labda mkitembea hatua kadhaa, tayari hapo ni zaidi ya dakika na kitu.
0: Sasa wao wapo mahakamani.
1: Ndio wako.
0: Yaani jaji kafungisha ndoa. Wanaondoka. Yaani hata hawajatoka nje ya mahakama. Labda kwenye ile sijui kwenye ile kinjia. Akajikwagi katokea hiyo, akarudi kwa jaji.
1: Lakini ndio sawa, nakubali, lakini hata kile kitendo cha jaji kusema kwamba avunje ndoa, labda kinahitaji muda. Huwezi kusema tu kwamba sio kama switch ya kuwasha na kuzima. Lakini labda picha kubwa ni kwamba kuna kitu ambacho kimeonyesha kwamba hapo huyo mwanamama kweli amekwepa risasi. Kama ni mtu ambaye ana ghadhabu namna hiyo mbele ya kadamnasi, mbele ya shughuli muhimu kama hiyo ya kufunga ndoa, afu tena unakuwa na lugha za kejeli. Sasa kama ndio angekwenda huko ndani, huenda hata angekuwa mtumwa. Kama ndio angeolewa, angekuwa ni mtumwa. Kwa hiyo mimi ninachoona ni kwamba tena kwenye nchi ambayo Kuwait, ambako sidhani kama wanawake wana haki sana. Sasa kidogo inaniwia vigumu kuamini. Kwanza sijui kama ni wenyeji, maanake unajua kwenye tamaduni kama hizo utaratibu wa taraka sio tu kwamba sio tu kwamba tunasema.
0: Lakini ujue kwa Kuwait ni ndoa ya Kiislamu. Kwanza unajua ndoa ya Kiislamu,
1: hatuna uhakika.
0: Ni ndoa ya Kiislamu. Na unajua ndoa ya Kiislamu usiyo niseme uzuri ama ubaya, unaweza ukaolewa alafu nikitamka tu nishakuacha. Yaani hapa si tushaoana. Dakika hii, dakika ya pili ukitamka nishakuacha, maana yake tayari talaka. Haina mchakato. Sijui mahakamani nini. Yaani pale tayari nihesabika nishakuacha.
1: Kwa hiyo ni ndoa ambazo hazina nyaraka. Ni kwamba maneno tu.
0: No, yaani katika kuacha. Tunaambiwa kwamba mwanamume akitamka kwamba mke wangu nimekuacha kwa talaka moja, yani tayari, alafu tena ndo baadaye anakuandikia kabla hata ya kukuandikia, alafu baadaye anakuandikia. Lakini ile kitendo cha kutamka
1: tu ndio mwisho wa ndoa. Basi lakini dada ameonyesha ujasiri.
0: Ndio
1: yeye ndo katoa talaka. Sasa
0: tuseme yeye ndo katoa talaka. Sasa unajua sasa hivi wanawake ndo wao, nasema kawaida mwanamke sisi tunaamini mwanamke si anayeacha. Anayeacha ni mwanaume, unaona. Na ndio na wao sijui mazingira yao, unajua tamaduni ni tofauti. Lakini tukiangalia ile ya dini inakuwa kawaida ni hivyo. Lakini sasa mahakamani, sasa sijui kama labda mmoja alikuwa Muislamu mwingine Mkristo, hata sijui.
1: Hatujui, labda wote hawakuwa, labda wote
0: ndio. Unaona, lakini kwa ujumla ni tuzungumzie kwamba ujasiri wa mwanamke. Huyu mwanamke kweli ameonyeshwa, kwa sababu unajua baadhi ya wakati sisi wanawake tunaelea namvumilia, atakuja kubadilika huyu baadaye, atabadilika. Kumbe ndo unaendelea sasa kupata machungu ambayo labda kama ungia kinga. Na ndio maana wengine wanasema kwamba bora mjuane tabia kabla ya kuingia kwenye ndoa. Ingawaje wanasema kwamba wataalamu wanasema kawaida tabia ya mwanamke huwezi kuiona hata kama mmekaa miaka 6 hamjafunga ndoa. Mkishafunga ndoa ndio kawaida tabia unakuwa unaiona.
1: Hata ya mwanaume kusema kweli waionekane watu wanakuwa yani kabla ya ndoa wanakuwa wanafiki sana. Maana utasikia watu wanasema huyu mtu bwana sio kabadilika kwenye ndoa. Hapana, mtu hawabadiliki. Labda wewe tu hukumjua.
0: Hukumjua toka mwanzo.
1: Sasa kama huyu mtu kakufanyia kitendo hiki siku ya harusi, ina maana kwamba wewe mwanamke ukufanya research. Kama ungefanya research ungejua kama huyu mtu ana tabia namna hii. Labda ujitahidi kufanya makosa mawili matatu uone atakutendea vipi mkiwa kwenye mahusiano. Au ndio kama zile ndoa zile kwamba bwana hebu tunakushika tu mkono twende mume wako huyo au mke wako. Kama ndio ndoa namna hiyo, basi kweli ametumia akili
0: kama ndoa ya mke kabisa. Na msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Na sasa basi nakwambia ungana nasi kwenye weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎。
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Tajahao, jeli shi kansho hanyu, wa shijamang.
8: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, wazotien给你发微信了, 你怎么没回?
8: Ati ulinitumia ujumbe kwa WeChat. Pole, sikuiona.
7: 我以为你不喜欢跟我说话.
8: Hapana, hapana. Sikuiona.
7: 那就好. Zhou Shuai, 你还记得以为是什么意思吗?
8: Ndiyo. Nakumbuka neno iwei inamaanisha fikiria na iwei huonyesha kuwa fikira ya mnenaji juu ya kitu na haina msimamo.
7: Meisuo, Zhou Shuai. Wo iwei ni bushihuangenwashuhua.
8: Hapana, hapana. Kwa kweli hapana. Jama, napenda kuongea na wewe.
7: Najuhao, Zhou Shuai. Na nishihuangenwashuhua ma?
8: Ndiyo. 我喜欢跟你说话. Napenda kukuongelesha. Tulijifunza hii sentensi katika sehemu iliyopita.
7: 那就好. 我也喜欢跟你说话. 周帅, 跟是什么意思?
8: Sawa. Tulijifunza maana ya neno 跟 katika sehemu iliyopita. Hebu nifikirie. Neno 跟 inamaanisha pamoja na. Huwa tunatumia gen katikati ya maneno ya nomino ili kumaanisha pamoja na mtu.
7: Henhao. Zhou Shuai, wazotien xiangqu youyong, soi xiangwenni, qubuqu?
8: Sawa, samahani. Jama, sikuiona, lakini woxiangqu youyong.
7: Xiaciba, Zhou Shuai. Qubuqu是什么意思, 你还记得吗?
8: 去不去? Kuuliza ikiwa utaenda na 去不去 humaanisha kwenda au kutoenda. Tunaweza tumia kitenzi pamoja na bu. Halafu kitenzi tena ili kumaanisha fanya au usifanye.
7: 非常正确. 比如我们可以说 去不去?
8: Jama, hebu nikupe mifano.
7: 好呀, 那你来说。
8: Kama 吃不吃, kula au usile.
7: 非常好, 吃不吃.
8: Mai bu mai, nunua au usinunue.
7: 好了好了, 周帅, 我知道你学会了, 你听不听这期节目?
8: Sawa, hebu tusikilize sehemu hii.
7: 好的, 现在让我们一起看看肯小帅和小何去不去游泳。
8: Sawa, hebu sasa tuangalie kama kenxiaoshuai na xiaohe wataenda kuogelea.
9: 我也想去游泳,今天去吧.
10: 今天没有时间,加班,下次吧.
11: 下次我也去,小帅,你教我游泳吧.
9: 没问题.
12: Ningependa pia kuenda kuogelea. Twende leo.
11: Samahani, leo sina nafasi. Nina kazi nyingi sana, labda siku nyingine. Ningependa pia niende kuogelea. Xiao Shuai, waweza kunifunza kuogelea?
12: Hamna shida.
9: Wewe xiangqu youyong. Jintianqu ba.
10: Jintian meiyou shijian. Jiaban. Xiaci ba.
11: Xiaci wo ye qu. Xiao Shuai, ni jiao wo youyong ba.
9: Mei wenti.
12: Ningependa pia kuenda kuogelea. Twende leo.
11: Samahani, leo sina nafasi. Nina kazi nyingi sana, labda siku nyingine. Ningependa pia niende kuogelea. Xiao Shuai, waweza kunifunza kuogelea?
12: Hamna shida.
8: Jama, 我也想去游泳. 今天去吧. Nataka pia kuenda kuogelea leo.
7: 下次吧, Zhou Shuai. 你还记得吧是什么意思吗?
8: Bila shaka. Nakumbuka neno ba haina maana halisi. Ba hutumika mwisho wa sentensi ili kupeana ushauri.
7: Henhao. Ba yungzai jumo.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza lugha, utamaduni wa Kichina na mazoea kule nchini China, kwa sababu China kama nilivyokuambia kila siku kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza kila siku, iwe ni sikukuu, iwe ni jinsi ya maisha ya kawaida yanavyoendelea, kusoma na kutalii tu. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kule nchini China ambayo kila siku hapa tunaweza kukuletea picha kamili ili uweze kufahamu zaidi hata kama bado hujafika kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu. Ni mwalimu Peter huyo anakukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo ipo kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Na leo msikilizaji tunazungumzia kuhusu hadithi ambazo tumepata kule nchini China ambazo labda mimi siwezi kusahau na mwalimu pia hawezi kusahau kwa sababu nimeishi China kwa siku kadhaa na mwalimu ameishi China kwa muda mrefu tu. Kwa hivyo bila shaka Waswahili wanasema kuishi kwingi ni kuona mengi. Unapokwenda mahali unapata dhana tofauti, unapata picha tofauti, unapata uzoefu tofauti. Kwa hivyo kuishi kwingi ni kuona mengi. Mwalimu, nadhani umekaa kuliko mimi nchini China, kwa hivyo bila shaka una kumbukumbu nyingi sana na hadithi ambazo haziwezi kuisha kwenye kipindi kimoja, lakini moja mbili hazisauliki. Kwa mfano,
1: nakumbuka the very first time nilikuwa hali ni kile kipindi cha autumn.
0: Naam.
1: At that time I was very much excited. Unajua ilikuwa tu siku ya kwanza pia kupanda ile tunasema ndege.
0: Naam. Aha.
1: Ilikuwa tu siku ya kwanza vino kulipa ile ni pia ora kupanda ndege.
0: Mhm.
1: Hata sikuwa najua China ni wapi.
0: Ulikuwa ujui kabisa .
1: Na unaangalia tu kwa map unaona Kenya iko hapa, China iko hapa, China iko huku.
0: Mhm.
1: Na unashinda sana ndege, mnaenda direct ama mnaenda bibi una stopovers.
0: Mhm.
1: Let me just say, nilikuwa tu, delay anything.
0: Mm-hmm.
1: But I was very much excited ile kuenda, naenda abroad.
0: Unaenda inchi ya inchi.
1: Na, along the good thing, tulikuwa wengi, ikuwa mimi peke yangu. In that side, nakumbuka tulikuwa more than 10 students, tulikuwa tunaenda. So, kunao walikuwa maybe washaenda tena, na most of them walikuwa kama mimi, ilikuwa mara ya kwanza.
0: Ulikuwa ndo siku ya kwanza unaenda China sasa?
1: So tunafika pale nini, tulifika kwa Joe, that was our first, tulifika pale.
0: Mhm.
1: Yani ilikuwa ile time ni ile chuti na masama pale. Kile saa kule it was very hot.
0: Mhm.
1: Mbona umetoka hapa ni around August. Kenya mostly kuna kwanga bit cold. Kufika pale unashindwa wako nimefika wapi. It's very very hot.
0: Unakuta joto kali sana na hujawahi kuzoea kwa sababu ni mara yako ya kwanza. Kwenda inchi ya inchi.
1: Unafika, tukafika pale kwa Njoo, then tukapata another flight Tianjin. Tianjin sana ni mahali nilikuwa sasa nasomea Tianjin.
0: Mhm.
1: In fact, tulifika Beijing, alafu wakujua na bus kutoka Beijing.
0: Mhm.
1: So hivi changu mpaka sasa pale Tianjin. Then tukafika Tianjin around masaa ya jioni.
0: Mm-hmm.
1: It's very hot, umechoka, kuna hiyo tunasema jet lag, unaingia kwa basi na lala, hata uone kitu. Then kufika pale, the other thing ni food. Tulifika wakati wa jioni, kuna wanafunzi ambao walitupokea pale. But then sasa wakatupeleka in a nearby hotel za kwenda kula
0: chakula.
1: These are foreign land. Na sasa umepewa chakula. Then, chakula tulipewa pale ilikuwa rice. Tunasema at least kwetu kunayo. Kwa nafikiria kuna ile culture shock in terms of food. Ule wanakula nini? Napata chakula cha, you know, cha kama ni tunakula huko Kenya.
0: Ugali na sukuma kama itakuweko.
1: Huwa happy kupata kuna rice.
0: Mhm.
1: That's interesting. Ni unakula rice na una chopstick.
0: Mhm.
1: Sasa kwa challenge sasa ikujia pale kutumia chopstick. Ile vijiti ni mbili, unashinda sasa uchukue kama scoop kama kijiko ama unashindaje? Wana unajaribu kushika hivi lakini haziingiani. Unachukua rice inaanguka.
0: Kwa sababu hujawahi kufanya hivyo siku nyingine.
1: Kiko sawa kucheteleana. Hey, wewe ni kama unajua, wewe ujiwe. Wewe tutamaliza tukuwache hapa. Ama wenyewe wanasema wenda pale unawe mikono. Wende venu ya wei. kule na mkono. Ilikuwa very interesting. Then pale sasa tukaingia class, sasa language. Mm-hmm. Nilienda pale pia my language was very poor. I think sikuwa naelewa mambo mambo mingi. Remember even my name I sikumbuki kama nilikuwa naweza kusema. Pale class ni challenge, mwalimu anafunza, kumbuka anafunza all in Chinese. Ni mwalimu pale alikuwa nyeli bichawa taa, alikuwa mzee kidogo. So English ajui, so anafunza China na anafunza in Chinese. Kama uelewi shauri yako, lakini ajajaribu sana kutuelewe. Ilikuwa mtu afanye personal initiative, sasa kuelewa. Kumbuka klasi za kwanza ulikuwa unaenda, aki anafundisha, inaisha lakini ujelewa kitu. Nimepata tu samwaza alikuwa anatumia, like I remember alikuwa anatumia jina kama Rahona, Rahona, na sido, hii Rahona nao ni nini, Rahona, Rahona, kumbe, Rahona ilikuwa, inamaanisha, and then, kuna majina ambayo ili capture wa attention sana, kuzi mwalimu alikuwa anaitumia sana, but then, tuka catch up, na lugha ikaendelea kuwa nzuri, tukaipenda, tukaisoma, na itakuwa very interesting.
0: Na pia ukapata sasa ile mambo ambayo ulikuwa hujatarajia, kwa mfano treni inaenda mwendo kasi.
1: Naam.
0: Una kwenda kwenye mji unakuta kuna treni nyingine hapo ndani ya mji mdogo. Na mambo kama haya ambayo ulikuwa kabisa utarajii kwamba utapatana nao, kwa sababu bila shaka nchini Kenya ama Afrika Mashariki hatuna miundombinu ya aina ile.
1: Unapata kwamba Chinese wako wengi sana, ile population tunasema iko kwa it's very high. So unapata watu ni wengi, lakini the good thing ni tunapata kuna flow ya watu, kuna msongamano sana, ni kuna order. Hata kama watu ni wengi, kuna order. Especially ukienda kwa barabara, unapata maybe magari ni mingi, na pia kuna bike. Watu wa kuride bike ni tunasema ni pia doncho, na pia zile za kawaida tu. Wako wengi, lakini kuna oda sana, wanafuata kuna leni yao, wanafuata tu vizuri, kama ni traffic ikika wanasimama. Wanaenda tu vizuri, yani kuna a lot of flow hata kama watu ni wengi. That thing ilikuwa very much interesting to me. Alafu pia kwa pale unapata sana, unapata chance sana kutembea kuona China sasa. I remember nilienda place kama Pada Ling Chang Chong. Niliopo pale Beijing. Na tukaenda tukatembea pale, kupiga picha, ndio tunasema kuhike. Alafu tulienda wakati huo wa Jiutian, ilikuwa time ya tunasema watching the ile national holiday ya Chinese. Ile inakwanga like ya 7 days. Kwenda pale baada ya Lingchang Chong, watu walikuwa mamilioni ya watu.
0: Kwa sababu ni kwenye ukuta mkuu.
1: Naam, unapata kwamba like you walk like maybe 5 steps, you could even take more than 10 minutes.
0: Kwa sababu watu ni wengi sana.
1: Ni wengi, msongamano wa watu. Ilikuwa very interesting.
0: Nakumbuka pia nilipokuwa China, mara ya kwanza nilipofika China mwaka 2012, hapo katika ukuta mkuu, at the Great Wall of China, ndiyo mahali pa kwanza tulipoenda kupelekwa kutembea. Sasa kwa sababu nilikuwa sijui, nilifikiri ni ukuta mdogo tu ambao tutaenda tuone, alafu turudi. Kumbe ni unapanda juu. Lakini sasa kama utaki kupanda kwa kumguu, kuna kigari kidogo cha umeme kinajulikana kama cable car. Nilikuwa sijawahi kuona cable car katika maisha yangu, kwa sababu nitaona wapi? Hapa Afrika Mashariki labda iko kidogo tu nchini Rwanda, ama ni moja tu au mbili. Kwa hivyo ile ilinishtua sana, kwa sababu unapokuwa pale kwenye ile cable car, wakati mwingine inapovuka kutoka post moja kwenda post nyingine, inafanya sauti ni kama inataka kuanguka hivi. Unasikia kachaka. Alafu na uko umbali wa karibu mita 100 juu ya ardhi. Ni mbali sana.
1: Kwenye glass ni ile kio tu, unaona tu nje.
0: Naam, na iko na glass. Kwa hivyo ukiangalia chini bado unaona, lakini ukiangalia upande mwingine unaona mawingu tu. Inamaanisha kwamba uko juu sana kutoka ardhini. Iliniogopesha kweli, lakini mara nyingine ambazo nimekwenda sijakuwa nikiogopa hivyo, kwa sababu nimepata uzoefu. Lakini nilipofika China mara ya kwanza, kitu ile hisia ya kwanza ni nimekwenda kama wewe tu nchi ya nje mbali na Tanzania. Nimekwenda Tanzania, Uganda, nini, lakini China sikuwahi kwenda. Kumbe ndege inachukua masaa zaidi ya 16. Naam. Unakwenda
1: unakuwa like 13 hours ile kutoka hapo mpaka like Wandere.
0: Naam, moja kwa moja. Naam. Unafika alafu unaangalia ule uwanja wa ndege wa Pekin ni mkubwa sana. Alafu ndani kuna treni inatoa watu kutoka labda terminal A kwenda terminal B ama kutoka ile tunaita arrival gate mpaka departure gate. Pale ndani kuna treni ndogo ya ndani ya uwanja wa ndege. Sio kwenda nje, hapana, pale ndani tu. Mambo kama haya nilikuwa sijazoea. Nilikufikiria uwanja wa ndege ni mdogo kama tuliozoea, unashuka ndege, unapita pale, unapeana pasipoti, unaondoka. Pale unashuka ndege, unaingia treni pale ndani, unakwenda. Dakika 5 baadaye mnafika upande ule mwingine, unashuka hapo ndio wanasema ni exit gate. Kwa hivyo mnashukia pale. Lakini ndani ya inji mambo ambayo siwezi kusahau na nadhani nilishawaambia wasikilizaji siku nyingine ni kwenda katika eneo la Shaolin Temple.
1: Shaolin
0: Temple. Naam. Pale ndio chimbuko la ile tunaita Chinese Kung Fu, Chinese martial arts. Naam. Nakumbuka tulifanya katika mkoa wote huo wakati tukafanya safari. Kwanza tukaenda katika mto wa majano, Yellow River. Inajulikana kama the Mother River of China. Tulikwenda pale tukazurura sana, tukajionea vivutio vingi sana katika mto ule ambao rangi yake hasa ni maji ambayo yana udongo mwingi. Kwa sababu maji yanatoka kutoka nyanda za juu yanateremka mpaka chini, kwa hivyo yanakusanya udongo mwingi sana njiani. Kwa hivyo ndio maana inajulikana kama the Yellow River. Pale napo tukachukua cable car pia, tukapita upande mwingine wa mto, ni mkubwa sana kutoka upande huko na upande mwingine. Na unaninginia kwenye waya tu wa stima, unapita shwa, alafu chini ni maji. Na yale maji si machache, ni mengi mno.
1: Kwa hivyo
0: ikikutokea bahati kwamba umejiangusha hapo ndani, ujui kuogelea. Hata kama unajua kuogelea anaweza akakubeba, ni mengi sana yale maji. Ni mengi sana.
1: Ule mto unakaa kama ocean ama lake.
0: Ni kama lake vile, ni mto mkubwa sana. Kwa hivyo pale nilipata kufurahia sana, lakini pia kwenye hekalu la Shaolin nilijionea jinsi wanafunzi wa miaka 15, 16 wanavyojifunza kuanzia mapema tu kung fu. Wanafunzi wengi sana, na nikatembelea lile hekalu lenyewe, bado liko pale la miaka mingi sana lile hekalu. Kwa hivyo ilikuwa ni inanifurahisha sana, siwezi kusahau eneo hilo. Nikirejea tena China labda nitatamani kwenda pale.
1: Kumbuka China kuna so many places za kama ile kama hiyo.
0: Naam.
1: Kwa different season, like sema wakati wa Dongtian, ndio maeneo ya Longjiang Harbin huko, wakati wa kuna ile theluji, kuna hizo festivals za light na ice. Very interesting. Ikifika wakati wa Xiatian, kumbuka China pale tunasema ni Hainan, unapata kuna hiyo Shanhan, ile bahari, kuna beach, so unaweza enjoy sana.
0: Naam.
1: Wa Jiutian, tembea Beijing, Great Wall, very nice.
0: Msikilizaji, ni hadithi za kule nchini China. Tuna nyingi sana ambazo tutakuwa tunakuelezea katika vipindi vijavyo. Ila kwa sasa, kwa sababu muda ni mdogo, wacha tukuage, lakini tukuachie wimbo ambao tutakuaga nao leo. Wimbo unaitwa nini wa leo?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Shao Nian Yo.
0: Shao Nian Yo. Unamaanisha kipindi cha ujana ni kama safari ambayo huwezi kusahaulika maishani. Na wimbo unasema, napanda farasi mweupe na kupitia mbele ya mlango wa nyumba yako, nasikia sauti ya kinanda ambacho kinapigwa nawe. Sauti hiyo inanivutia kabisa. Nataka kukuona kila siku. Najua hiyo ndiyo hisia ya mapenzi. Ingawa tumekutana mara moja tu kwenye umati wa watu, lakini kila mmoja wetu amevutiwa na mwenziwe kwenye kipindi kizuri cha ujana. Majaliwa ya Mungu yatatuunganisha kwenye dunia hii kubwa. Nataka sana uwe nami kila wakati. Haya ndio maana ya wimbo huo. Na mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China, mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu.
1: Yala, shangajia shuo, saijia.
0: Mwalimu Peter, kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

yanayopinga uanzishwaji wa kituo hicho. Karibu watu 200 wamefariki dunia katika mlipuko mbaya wa kipindupindu uliotokea katika mkoa wa Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa jana, shirika la hisani na madaktari wasio na mpaka limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mlipuko huo unaoendelea kuwa mbaya na kuonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuleta shinikizo kubwa kwa taasisi za afya licha juhudi zinazoendelea za kudhibiti. Hadi kufikia tarehe 12 mwezi huu, watu 198 walikuwa wamefariki dunia na wengine zaidi ya 35 wakishukiwa kuwa na maambukizi katika jimbo hilo. Serikali ya Nigeria imeanzisha mfumo wake wa udhibiti wa mlipuko huo na kutuma timu za afya katika maeneo yaliyoathiriwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, imeonya kwamba kama Marekani ikishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo limetolewa Jumatano kwenye taarifa ya vyombo vya habari vya Iran na linakuja kutokana na tishio jipya la Rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Rais Trump amesema shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kufua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu au ndani ya mji mkuu Tehran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Abbas Argachi, amesema katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho. Uchokozi wowote dhidi ya Iran, ukiwemo miundombinu, utajibiwa kwa nguvu kali. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Iran imeonya kuwa itazuia usafirishaji wa mafuta kama Marekani itashambulia miundombinu na pia italipiza kisasi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kwenye masuala ya ulinzi. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iran yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu na italipiza kisasi. Habari kamili. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Ahadi hiyo imetolewa kwenye maadhimisho ya miaka 99 tangu kuanzishwa kwa jeshi la ukombozi wa umma la China iliyofanyika huko Dar es Salaam. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa wa Tanzania, Rimo Nyasabo, amesema ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya ulinzi ni muhimu zaidi kutokana na kuongezeka kwa changamoto za kiusalama duniani. Amesema Tanzania na China zimejenga uhusiano imara wa ulinzi unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana na dhamira ya pamoja ya kuendeleza amani. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, amesema uhusiano kati nchi hizo umejengwa kwenye msingi wa urafiki wa muda mrefu, kuaminiana na kusaidiana na kuongeza kuwa China itaendelea kusaidia juhudi za Tanzania kuimarisha ulinzi na usalama. Ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea kwenye mkutano wa kila siku, msemaji katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephen Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 walijeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Beni katika jimbo hilo kati ya Julai 13 na Julai 19, ambapo vurugu hizo zimefanya raia kukimbia makazi yao na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa. Akiinukuu ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA, Bwana Dujarric amesema kutokana na hali mbaya ya usalama, mashirika sita ya kibinadamu wakiwemo washirika wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola wamesitisha harakati zao katika maeneo kadhaa ya mji wa Beni. Wanaharakati wa Kenya na makundi ya wanasheria wameeleza wasiwasi wao baada ya wafanyakazi saba wa Marekani wanaotoa msaada kuwekwa karantini ya lazima siku 21 kutokana na Ebola katika kitengo cha karantini kinachofadhiliwa na Marekani kwenye kituo cha anga cha Laikipia katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya. Kituo hicho kilianzishwa kufuatia sera ya Marekani inayotaka raia walio katika hatari ya kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwekwa karantini katika nchi ya tatu kabla ya kurudi Marekani. Hatua hiyo inakinzana na amri ya awali ya Mahakama Kuu ya Kenya ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani nchini humo. Taasisi ya Katiba, ambalo ni shirika la kiraia la Kenya, awali liliwasilisha kesi ya kutaka kuzuia serikali ya Kenya kuruhusu kuanzisha vituo vyovyote vya matibabu ya Ebola au karantini vinavyohusiana na nchi za kigeni nchini Kenya. Mahakama Kuu ya Kenya imepanga kusikiliza malalamiko hayo Alhamis yanayopinga uanzishwaji wa kituo hicho. Karibu watu 200 wamefariki dunia katika mlipuko mbaya wa kipindupindu uliotokea katika mkoa wa Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa jana, shirika la hisani na madaktari wasio na mpaka limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mlipuko huo unaoendelea kuwa mbaya na kuonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuleta shinikizo kubwa kwa taasisi za afya licha juhudi zinazoendelea za kudhibiti. Hadi kufikia tarehe 12 mwezi huu, watu 198 walikuwa wamefariki dunia na wengine zaidi ya 35 wakishukiwa kuwa na maambukizi katika jimbo hilo. Serikali ya Nigeria imeanzisha mfumo wake wa udhibiti wa mlipuko huo na kutuma timu za afya katika maeneo yaliyoathiriwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, imeonya kwamba kama Marekani ikishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo limetolewa Jumatano kwenye taarifa ya vyombo vya habari vya Iran na linakuja kutokana na tishio jipya la Rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Rais Trump amesema shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kufua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu au ndani ya mji mkuu Teheran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Abbas Argachi, amesema katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho. Uchokozi wowote dhidi ya Iran, ukiwemo miundombinu, utajibiwa kwa nguvu kali. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Irani imeonya kuwa itazuia usafirishaji wa mafuta kama Marekani itashambulia miundombinu na pia italipiza kisasi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Ridha anajua kuwa Kaisari ni afadhali kwa sababu hakuna aliyemtegemea na mmoja kati ya jamii zake. Hata Ridha anapomfikiria Kaisari anajiambia, heri nusu shari kuliko shari kamili. Hata alipoketi akimngojea Mwangeka, Ridha hakuweza kusahau jinsi alivyosikia aliporudi tena kwenye ganjo lake siku ile. Hisia za manyezi zilimpakata kukutu, mwili mzima ukamsisimika, uchungu mkali ukampanda kwenye uti wa mgongo. Malaika akamsimama, majasho akamwagika katika baridi ile ya kipupwe, akanyong'onyea na hatimaye kuzirai. Alipozinduka alijipata pale pale katikati mwa kiunzi cha sebule ya alilokuwa kasiri lake. Hapo ndipo wanawe Tila na Mwangeka walipokuwa wadogo walizoea kumkimbilia kila mara alipotoka kwenye shughuli zake za kikazi. Hapo ndipo kijukuu chake kilipozoea kutembea tata na kumuita bubu, naye kila mara akikirekebisha sema babu.

alikuwa amejifunza kupuuza utani wa mkewe kwa kusema, sema unavutiwa tu, chepeo hii ndo ilikuwa usingizi wa mangamungamu siku hizo. Sasa waiona udhia ama ni mambo kishebushebu na kiroho kipapo. Hapo Teri angeizika na kuinamisha kichwa, ridhaa angekuwa ameshinda. Uyabishi aloishi wakati alipokuwa akifikiria haya sebuleni pake siku ile hausemeki. Alilitizama gofu hili kana kwamba analitizama miezi sita iliyopita. Uyabisi huu ndio unaomkumbatia sasa, hata anapojua fika kuwa anamngojea mmoja wanawe. Polepole kwenye jukwaa la akili yake kunaanza kuigizwa mchezo wa maisha yake kabla ya kufikwa na yalomfika. Anamwona mwanawe Tila akitoka shuleni na kuweka mkoba wake juu ya meza. Anajua kwamba Tila ana jambo. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu, umeshindaje? Vyema baba, leo somo letu la fasihi lilivutia mno. Kwani waliwafunza nini huko, ama ni zile siasa zenu zisizoisha? Leo mwalimu Meli alituelezea jinsi mifumo ya uzalishaji mali ilivyobadilika kuanzia wakati wa ujima, ukabila, ubwenyenye, ujamaa hadi sasa tunapambana na utandawazi. Lakini anasema ujamaa si rahisi kutekelezwa. Kipi kini hasa cha kufunza madai kwa watoto wa kembe kama nyinyi? Siku zetu sikumbuki kuona madai hata katika mtaala wa kidato cha sita. Nadhani umesahau baba, swala hili ulisema limeshughulikiwa katika kazi za kifasihi kama vile Mashetani, ile tamthilia Hussein inayoisawiri migogoro ya kisiasa, kiuchumi na kijamii baada ya ukoloni. Isitoshe, mwalimu alitaka tu kuonyesha kwamba upo uhusiano kati ya mfumo wa kiuchumi na mfumo wa kisiasa. Alituambia kwamba mfumo wa kiuchumi huthibitiana na mfumo wa kisiasa. Utawala huteuliwa makusudi kuendeleza mfumo uliopo wa kiuchumi kwa maslahi ya watawala na tabaka ambalo linalazimika nyenzo za uzalishaji mali. Naona meanza kuingilia nyanja ambazo ni michezo ya wengine na wanastahili kuachiwa wao. Lakini baba, unajua hatuwezi kuyafumbia macho mabadiliko yanayozikumba jamii zetu. Kwa mfano, kura ya maoni ya hivi majuzi yaonyesha kwamba majimbo mengi nchini yanamuunga mkono bimwekevu tenda kazi. Ameongoza kwa 60%, mpinzani wake wa karibu wa kiume ana 30%. Mwalimu alisema kwa wakati umefika kwa jamii kuacha kupima wajibikaji wa mtu kwa misingi ya kijinsia. Wote waume kwa wake wapewe nafasi sawa. Si kwamba napinga hili, ningekuwa hasidi wa usawa kijinsia nisingewapelekeni nyinyi shuleni. Ningemshughulikia Mwangeka tu ambaye jamii inaamini kuwa ndiye mrithi wa mali yangu. Hata hivyo, naona kwamba ni mapema mno kuanza kulitolea hukumu swala la nani anaongoza. Huku kutakuwa kukata mbeleko kabla ya mwana kuzaliwa. Baba, dalili ya mvua ni mawingu baba. Mara hii kama wapiga kura tumeamua kujaribu mbinu mpya za kilimo, Haya matumizi ya visagalima yameanza kupitwa na wakati. Tila, kumbuka hapo ulipo, hata kura yenyewe huna. Naona wamekutia maneno uchokozi. Ngojea kipindi kingine cha uchaguzi kifike, utakuwa na haki ya kuchukua kura na kumpigia mwanamke umtakaye. Kwa sasa itabidi utosheke na chaguo letu. Lakini baba, sijasema tunataka kiongozi mwanamke. Tunataka kiongozi yeyote, mwanamke au mwanamume, atakayeweza kulielekeza jahazi hili letu kwenye visiwa vya hazina. Tufikie kilele cha maendeleo pale tutakapoafikia malengo ya kimaendeleo ya kimilenia. Kiongozi ambaye ataendeleza zaidi juhudi za kukabiliana na wale maadui ambao wewe daima uniambia kuhusu: umaskini, ujinga, magonjwa, uhaba wa nafasi za kazi na ufisadi. Je, huu sio ulikuwa mwono wa waliopigania uhuru? Sio ambayo viongozi walochukua hatamu za uongozi.

kutoka kwa watu weupe walioyafanya juu chini kutekeleza. Na nani kasema viongozi waliopo hawajajikuna wajipatapo? Huoni hata waashiriwa wa magonjwa sugu kama vile iri na hata ukimwi wana dawa za bei nafuu za kuwawezesha kudhibiti hali hizi? Je, serikali haijaanzisha sera ya elimu bila malipo kwa shule zote za msingi? Haijafadhili elimu ya shule za upili kwa kugharamia karo ya shule za kutwa? Kumbuka pia ule mradi wa kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi kuanzia darasa la kwanza ana kipakatalishi chake. Ushaona? Hivi karibuni nchi inafikia ile Vision 2030 hata kabla ya 2030 yenyewe. Je, ni tume ngapi za kuchunguza kashfa za kifisadi ambazo zimeundwa? Hizo si juhudi za kupigana na ufisadi? Serikali imetumia bilioni ngapi katika shughuli ya kuhesabiwa kwa watu mwaka jana? Unajua sababu ya shughuli hii? Viongozi wanataka kupata takwimu sahihi zaidi na za kutegemewa zitakazowezesha viongozi hawa kujua mahitaji ya kiuchumi na kijamii ya kila jambo au jimbo. Huduma zitaweza kutolewa kwa urahisi zaidi katika kila eneo la ugatuzi. Na umaskini je baba? Mara nyingi ukuona umejishika tama ukilalamikia asilimia kubwa ya raia ambao hawamudu hata gharama ya matibabu ya kimsingi. Si wewe unayasema kwamba vifo vingi vya watoto chini ya miaka mitano husababishwa na magonjwa yanayotokana na ukosefu wa lishe bora pamoja na wazazi na walezi kutopata elimu kuhusu njia za kujikinga dhidi ya baadhi ya magonjwa? Kumbuka kwamba hata haya malengo ya kibilenia hayajaanza kupigiwa shabaha sasa. Kilichobadilika ni istilahi ya kuyarejelea tu. Mojawapo ya haki za kibinadamu ambazo wanaharakati wa mapinduzi walizipigania ni matibabu bila malipo kwa wasiojiweza kiuchumi na elimu ya lazima na bila malipo kwa watoto wote kufikia umri wa miaka 15. Na nadhani kile ambacho mwalimu wenu angewasisitizia zaidi ni kwamba vijana wana jukumu la kuelimishana kuhusu nafasi ya kila mmoja wao katika kuboresha uongozi uliopo sasa. Watumie vipawa vyao kwa njia endelevu ili kusaidia katika kuzalisha nafasi za kazi badala ya kungojea serikali iwatilie riziki vinywani. Nchi haijengwi kwa mihemko na papara za ujana. Na suala la umaskini, naona hili ni tatizo la kijamii. Mathalan, watu wanaoishi katika sehemu kame wanastahili kujitahidi kuvumbua mbinu za kuyahifadhi maji ya mvua. Pia kila eneo la ugatuzi halina budi kuwashajiisha wataalamu wake kujizika katika utafiti ili kuvumbua rasilimali zinazopatikana katika maeneo haya. Hili litayawezesha maeneo yenyewe kuzitumia rasilimali kwa njia endelevu. Haya yote yatasaidia kupunguza mng'ato wa uhawinde. Watayahifadhi vipi maji haya kama mvua yenyewe hainyeshi? Baba, we mwenyewe unalalamikia kiangazi ambacho kimezikumba sehemu mbalimbali nchini. Isitoshe, mwalimu asema kwamba asilimia kubwa ya wakazi wa sehemu kame hawawezi hata kumudu kula mara mbili kwa siku. Hizo hila za kununulia matangi ya kuhifadhia maji na kufanyia utafiti watazitoa wapi? Basi watumie maji ya mabomba, si lazima wahifadhi maji ya mvua. Na huyo mwalimu naona anapanda mbegu za uhasama kati ya viongozi na vijana. Vijana wapashi kungojea kufanyiwa kila kitu. Tumewapa nyavu za kuvulia na wanaona wangojee kuletewa samaki. Ah baba, umekuwa kama mke wa yule kiongozi wa Kifaransa unaniambia wewe kila mara, ambaye alipoambiwa kuwa nyonge hawakuwa mkate alisema, if there is no bread let them eat cake. Watu wengi huko mashambani utegemea mashamba, mvua haijakubali kunyesha kwa muda. Wengi wanaofanya kazi za ajira ufanya kazi za kijungujiko. Sasa mabomba yatatoka wapi? Na hata kama mabomba yenyewe yangekuepo, juzi nimesikia katika runinga kuwa bwawa la Fanisi ambalo ndilo linalotegemewa sana kutoa maji kwenye sehemu kame

halitasambaza maji tena. Kwa sababu kiwango cha maji kimeshuka sana, mabomba yenyewe yamejikaukia. Serikali imeanzisha mpango wa kusambaza huduma za maji na umeme katika sehemu za mashambani, hususan zile kame. Wanachohitaji ni subira tu. Nadhani mwalimu wenu alishahau kuambia kuwa katika baadhi ya sehemu mna machimbo ya mawe ya ujenzi, vito na hazina za mafuta. Wenyeji wana jukumu la kutumia rasilimali hizi kujiendeleza. Alituambia hayo pia, lakini tayari kuna kampuni za kibinafsi ambazo zimetumwa huko kuchimbua madini haya. Isitoshe, kampuni zilizoshinda zabuni za kuyachimbua madini haya ni za kigeni. Uchimbaji wenyewe unafadhiliwa na wawekezaji wa kigeni. Raia watafaidika vipi? Fedha zinazotokana na rasilimali hii yahofiwa kuwa zitaishia kwenye mifuko ya wageni. Zinatumwa kuendeleza nchi za hao hao wawekezaji wanaodaiwa kuwa wahisani. Ni kweli, lakini kumbuka kampuni hizi zimebuni nafasi za kazi. Wenyeji wamepata ajira ambayo mshahara wake ni mkia wa mbuzi. Baba, kile ambacho raia wanahitaji ni mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi na sera zenyewe za uongozi. Na naona awamu hii, kama asemavyo mwalimu, wingu la mabadiliko limetanda.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ridha hakuacha kushangazwa na upevu wa mawazo mwanawe Tila. Waliweza kukesha wakijadiliana kuhusu maswala nyeti kana kwamba wao walikuwa marika. Tila alipenda sana maswala aliyohusiana na sheria, haki na siasa. Alijua kuwa siku moja atakuwa jaji katika mahakama kuu. Siku hiyo alizoea kumwambia babake, ndipo kesi za jinai ambazo zimeselea mahakamani kwa miongo miwili au zaidi bila kusikizwa faili zake zitakapopatikana zilikojifungia na kesi kuamuliwa. Ndipo washukiwa ambao wanawekwa rumande kwa miaka yote hiyo watakaponja utamu wa haki. Sasa Ridha anapotazama picha iliyo mbele ya macho yake, akili yake anajua fika kuwa Tila wake hayupo. Kilichobaki ni kumbukumbu zake. Kumbukumbu ambazo zinang'ata kama mkia wa nge. Kumbukumbu ambazo kila mara zilifungua chemichemi ya machozi ya kalovya kifua chake. Sasa anapotazama nyuma anaona kuwa ule utabiri wa wingu la mabadiliko wa mwalimu ulikuja kutimia. Viongozi wengi wa awamu ya awali walibwagwa chini na vijana chipukizi. La kuhuzunisha ni kwamba wengi walishindwa kabisa kukubali ushinde, hasa yule ambaye alikuwa anagombea kileleche cha uongozi. Kulingana naye, nafasi hii iliumbiwa mwanamme na kupewa mwanamke ni maonevu yasiyovumilika. Alipita kila mahali akisema, hili ni wingu la kupita, na bila shaka wingu la kupita halipaswi kumtia mkulima matumaini. Tutapambana, sheria tunaijua. Kauli zake ziliwajaza hamasa masahaba wake, wakaanzisha fujo. Fujo ambazo zilionekana kuwa cheche moja ya moto, zikapuuzwa, kumbe zingekuwa jahanam ya kuangamizia juhudi za miaka 50 za raia kujenga jamii yao. Cheche hizi ndizo zilizoichoma aile ya Ridha, ndizo zinazounguza moyo wake hata sasa. Ndege kwa jina Panama 79 iliyotarajiwa kufika saa 3:30 sasa ndio inapiga pambaje sakafu. Sauti nyororo ya kike ilitangaza. Ridha alisikia sauti hii kwa mbali, japo alikuwa akiutazama ubao ambao uandikwa ratiba ya kuwasili kwa ndege. Tangazo hili ndilo lilomrudisha katika mandhari yake ya sasa. Hakujua alikuwa ameishi maisha yake ya awali kwa muda mrefu tangu saa 1:30 asubuhi. Alijaribu kuangaza macho yake aone anakoenda. Macho alijaa uzito wa machozi ambao alikuwa ameacha ya mchome na kutiririka atakavyo. Alikihimiza kiwiliwili chake kikaamka, anakwenda kumlaki mwanawe. Mtu na mwanawe walitazamana kimya, kila mmoja akitweta kwa mpigo wa kasi wa moyo. Wanataka kukimbiliana na kuvaana, ila hakuna anayetaka kuanza. Umbali ulio kati yao, japo ni hatua tatu tu, wanaonekana kama upana wa bahari ya Shamu wakati wa Israeli walipokuwa wakikamia wokovu wao kutokana na dhulma ya Wamisri. Ridha alihisi kana kwamba anaona mzuka wa Mwangeka. Ingawa Mwangeka alimtumia barua meme kila uchao, baba mtu hakuamini kuwa angerudi nyumbani akiwa hai. Alikuwa ameumwa na nyoka, bafe hasa, na bila shaka mwenye kuumwa na nyoka akiona ungongo hushtuka. Polepole picha alishi ya mwanawe ilianza kurejea akilini. Ikamsadikisha kuwa anemkazia macho ni kifungua mimba wake. Fahari ya uzazi na ulezi iliyeyusha uoga na shaka. Akanyosha mikono yake kumkumbatia mwanawe. Mwangeka alijitupa kifuani mwa babake kwa mwanguko mkubwa, jinsi alivyozoea kumwangukia zamani akiwa amelala juu ya kochi wakati akimwangizia mpiganaji mireka maarufu kwa jina Yoko au Yokozuna. Mwangeka alijitupa kifuani mwa babake kwa mwanguko mkubwa, jinsi alivyozoea kumwangukia zamani akiwa amelala juu ya kochi wakati akimwigizia mpiganaji mireka maarufu kwa jina Yoko au Yokozuna. Ila wakati huu Ridha hakumkemea mwanawe kwa kile alichozoea kukiita roughness. Alikiacha kitendo hiki kiafufue maisha yake na familia yake. Walishikana kukutu, kila mmoja kimwambia mwenzake kimoyomoyo, ni hai, sijafa. Ikawa ni kama Yesu anamhakikishia Tomaso asiamini, tazama hii mikono yangu, nipe mkono wako utie ubavuni mwangu, usikose kuamini tena, amini. Mwangeka
alidiriki kusema, "Baba, baba yangu, mwanangu, karibu nyumbani, karibu kwenu, sikujua kama tutawahi kukutana ukiwa hai." Hali iloikumba jamii yetu kipindi kifupi kilichopita, imeyafanya maisha kuwa jambo la bahati nasibu. Huko ulikoenda, ulitumwa kudumisha amani, kujenga. Sasa unarejea kwenu kupata tumekuporomosha kwa viganja vyetu wenyewe. Na kusikitikie mwanangu kuwa huna hata familia kuendea. Wanuna wako wote wameangamia. Mkaza mwanangu na maskini mwanao waliunguzwa na moto. Wasibaki hata mafuvu ya kuzika. Huna hata makaburi ya kuwekea hayo makoja ya maua unayoyatunga akilini mwako. Mwangeka aliinua kipaji chake akatazamana na babake. Baba amekonga zaidi. Uso wake umeshamiri weusi na unyonge. Alijisemea kilini. Sasa amemshabihi babu Mwimo zaidi, hasa kule kupwaya kwa ngozi yake. Mwangeka anapowaza haya babu yake anatetemeka kidogo na kutabasamu. Bila shaka amekumbuka kitu, lakini usi wakati wa kudekeza fikra kama hii. Na hakika mja huyu alikuwa kabadilika, si yule ridhaa ambaye Mwangeka alizoea kumuona miaka michache iliyopita. Si yule baba ambaye angekimbizana naye kila jioni wakicheza mchezo wa baba na mwana, akiingia mvunguni mwa meza nyuma ya mlango. Siye baba ambaye Mwangeka kwa utundu wake wa kitoto angemnyang'anya stethoskopu yake na kuitia kwenye shingo yake Mwangeka, kisha anamlaza babake juu ya kochi. Baba ni mgonjwa wa Dr. Mwangeka. Daktari anausikiliza mpigo wa moyo wa mwele wake. Baba mtu akijaribu kufurukuta anatishiwa kudungwa sindano. Siye hata kidogo. Kilichobakia ni lile tabasamu lake la daima, tabasamu lilozoea kumhakikishia usalama siku zote, tabasamu ambalo lilidhihirisha meno meupe pepepe yenye mwanya mkubwa wa kuvutia. Ridhaa alikuwa amezoea kumwambia Mwangeka kuwa mwanya huo ndio ndoano ambayo alitumia kumvulia mamake. Hata Mwangeka anapolitizama tabasamu hili sasa hivi anahisi kama amezingirwa na uzio imara. Sasa anajua yote ni salama. Anakumbuka wimbo ambao mamake alizoea kumwimbia kila mara babake alipokuwa ameenda katika safari zake za kikazi. Siku hizo Mwangeka angeonekana kuwa dhaifu na mwenye mashaka. Mama mtu angemshika mabegani na kumwimbia mkarara mmoja wa wimbo pendwa wa kidini. Salama roni, ni salama roni mwangu. Asante baba. Hatimaye Mwangeka alidiriki kusema, "Nafurahi kwamba nimekuona. Nilipoona iliyotokea humu kupitia kwenye runinga na mitandao mingine ya kijamii, ubadhirifu wa mali, uchomaji wa watu kama makaa, msongamano wa watu, magonjwa katika kambi, kisha barua meme ilonijuza kuhusu msiba uliotupata, niliingiwa na kihoro kisicho na kifani. Hata hivyo, nimekuwa nikiyafuatilia matukio ya humu. Hata kura zilipohesabiwa upya, kisha mpinzani wa Mwakevu kukubali kushindwa na kutoa wito kwa raia kusahau yaliyopita na kuganga yajayo, nilijua kuwa nchi hii imepiga hatua moja katika safari ndefu ya kupata afueni kutokana na tufani za baada ya kutawazwa. Na wapa heko vijana wenzangu kwa kugundua kuwa wanatumiwa na viongozi wenye tamaa kama vipulizi vya kupulizia sumu mshikamano wa kijamii. Sasa ninaamini usemi wa Tila wa kila mara kuwa haifai kucheza na uwezo wa vijana. Wao ni kama nanga, huwezi kuzamisha na kuiongoa merikebu. Inasikitisha kwamba badala ya kuliongoa jahazi letu wameligongesha mwamba bila kujua.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi ya Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ridha alitikia maneno ya mwanawe kwa mguto wa kichwa. Moyoni alijua kuwa bado palikuwa na kazi ngumu ya kujenga upya ukuta ambao ufa wake ulikuwa umepuuzwa. Ni kweli kuwa jamii ya kimataifa ilikuwa imeingilia kati na kurejesha amani, lakini hii bila yeye na raia wenzake kuziunga mkono juhudi za viongozi za kurejesha kuaminiana na kuthaminiana licha tofauti zao za kifalsafa, ilikuwa amani ya kifa uongo tu. Ndio anakubaliana na sera marehemu binti yake Tila kwamba vijana wanapaswa kuelimishwa zaidi kuhusu na tija ya amani. Wao ndio wengi, ndio mihimili wa jamii yoyote ile. Hata hivyo, elimu yoyote bila kielelezo chema kutoka kwa wanaoitoa elimu yenyewe ni sawa na juhudi za mfamaji. Ridha alishusha pumzi kama kuli ambaye ameutua mzigo mzito bandarini, akamkabidhi mkono Mwangeka. "Twende mwanangu," akasema Ridha. "Unahitaji kujipumzisha kutokana na adha za anga. Tumezungumza tukasahau mwili una machovu. Mengine tutayazungumza baadaye." Mwangeka alikuwa kaketi mkabala mwa kidimbwi cha kuogelea nje ya jumba lake ambalo japo lilisimama kwa haiba kando kando mwa ufuo. Kwake jumba hili lilikuwa makavazi, si ya kumkumbusha turathi za jamii yake, bali ya kumtonesha donda lilosababishwa na kifo cha mke wake Lili Nyamvula. Siku ile baada ya kutoka kwenye uwanja wa ndege, walifululiza moja kwa moja hadi kwenye gofu la babake Ridha. Hapakuwa na haja ya kuelezewa lolote, kila kitu kilikuwa wazi. Mbele ya macho yake mlisimama kiunzi cha lile lilokuwa kasiri la babake. Majivu yalokuwa mabaki ya kilichokuwa kwenye kasiri lile bado alibakia pale pale kama alivyokuwa siku hiyo ya siku. Kila kitu kilikuwa wazi. Majivu na mashizi haya ni mili ya mama yake, wanuna wake, mkewe na mtoto wake. Alimtazama babake kana kwamba anataka kuhakikishiwa jambo, naye Ridha akamjibu kwa mtazamo uliojaa imani. "Mwenye macho haambiwi tazama." Ambalo halikumkaa Mwangeka vema kilini, ni kiini cha babake kutoyaondoa mabaki ya jumba hili. "Je, kwani baba amekuwa mwehu? Kwa nini hata hakushikana na majirani akachimba ile mass grave na kuyazika majivu haya?" alijiuliza Mwangeka. Baba mtu anamkazia tu macho, bila shaka ameelewa anachowazia mwanawe. "Kuna mambo ambayo sharti yatendeke kinyume na kaida za kimaumbile. Si lazima maisha bin Adam yafuate kanuni zile zile kila mara. Wakati mwingine nadhari ya binadamu utulia tu pale anapodengua hali. Sijui kama kijana umesoma ile nadharia ya deconstruction. Ni muhimu pia ujue kwamba ikiwa unataka kujiokoa au kuzoea hali mbaya na ukukabila, ni muhimu kujiingiza katika hali yenyewe, ukaikabili vilivyo ili uache kuiogopa au iache kukuathiri vibaya. Hii ndio sababu nikapaacha mahali hapa jinsi palivyo, licha rai za jamaa na marafiki kupabadilisha. Najua huenda usielewe haya, hata hivyo ishi, utakuja kuyatambua kijana," akasema Ridha. Maneno ya Ridha yalimfanya Mwangeka kujihurumia zaidi. Matone mazito ya machozi yalitunga machoni. Mwangeka akayaacha yamdondoke na kumcharaza atakavyo. Wakati huo hata nyanyake angekuwepo kumuonya dhidi ya kulia kama msichana angempuuza. Yapo mambo ambayo ni faradhi hata kwa mwanamme. Alihitaji kuliondoa komango ambalo lilikuwa limeifunga mishipa ya moyo wake. Uvuguvugu uliotokana na mwanguko wa machozi haya uliulainisha moyo wake, ukampa amani ya kali. Moyo wa Mwangeka sasa ulijaa utulivu. Usidhani ni utulivu wa kuridhika kwa jambo, la hasha. Ni utulivu unaotokana na imani na mazoea ya kila mtu kuwa mja ana hiari. Akili yake ilimkumbusha methali aliyoizoea kumtolea mpinzani wake darasani kila mara Mwangeka alipomshinda mpinzani huyo kuwa wino wa Mungu.

hawafutiki. Sasa ndio Mwangeka anaona wazi ukweli wa methali hii. Hili ndilo lilompata na bila shaka alikuweza kufutika. Jambo ambalo alizidi kujiuliza ni je, binadamu aliandikiwa kumpoka binadamu mwenzake maisha? Ridhaa alimtazama mwanawe kwa imani. Ingawa hakutaka kumtonesha zaidi, aliamua kumwambia yote ambayo familia yake ilikuwa imeyapitia. Alikuwa na haki ya kujua. Mwanangu, alisema Ridhaa, maisha yalitubadilikia mara tu baada ya kuondoka kwako. Tuliandamwa na msiba baada ya mwingine. Kwanza nilipoteza majumba mengine mawili. La kwanza ni lile lilokuwa katika mtaa wa Zari. Ilisemekana kuwa waandishi na masorovea hawakunishauri vyema kwamba jumba hilo pamoja na mengine mengi yalikuwa yamejengwa kwenye sehemu iliyotengewa kwa ujenzi wa barabara mbadala. Ilibidi yabomolewe ili shughuli za kujenga bypass zianze kwa dharura kwa kusudi la kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara kuu. Mpaka sasa hiyo bypass haijaanza kujengwa. Yasemekana kwamba shughuli za kutangaza zabuni ya kandarasi ya ujenzi bado zinaendelea. Kwa mara nyingine hatukupewa fidia yoyote, kwani sisi ndio tulokuwa na hatia. Ulikuwa mwiba wa kujichoma hati. Walotuuzia viwanja hivi waliingia mitini. Ridhaa aliendelea. Jumba jingine ambalo nilikuwa nimewapangishia wafanyabiashara lilichomeka. Inasemekana kulikuwa na itilafu ya umeme. Nguvu za umeme na mlipuko wa gesi vilisagasaga jengo zima, likawa unga tifu tifu. Watu wengi walifia humo ndani, kwani shirika la zimamoto lilitahiri kufika na wenye maduka hayo kwa kuhofia kuporwa kwa mali yao na roho zinazoupania uhai, wakaifunga milango yote ya kuepea. Hata walipotanabai kuwa maiti haiwezi kuiba na kufungua malango haya, ni roho chache tu zilizokuwa zimenusurika.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ridhaa alisita, akajipangusa kijasho kilichokuwa kimetunga kipajini mwake. Akatoa kitambaa mfukoni na kuyafuta machozi ambayo yalikuwa yameanza kumpofusha, kisha akaendelea. Msiba huandamwa na mwingine. Miezi mitatu baadaye, Miako Maka, ambaye alikuwa akifanya kazi wapi huko kwenye machimbo ya mawe ya Nuru, alichomeka asibaki lolote. Kisa na maana, alikwenda kumuokoa au alikwenda kuokoa watu ambao walikuwa wakipora mafuta kutoka kwenye lori ambalo lilikuwa limebingiria. Inasemekana kuwa maskini uliwasukuma watu kuchukua kisichokuwa kiao. Mmoja wa asiriwa alisikika akiuliza, ya nini kuacha mali nyingi hivi kuiosha sakafu na hali watu wanatafunwa na umaskini, namna mafunza wazidia kivyo nyoyo za waja? Tutayasomba mafuta haya, yatapata matumizi vipunde. Madereva wakubwa watayachanganya na yale waliofyonza kwa mirija kutoka kwenye magari ya waajiri wao na kuwauzia wenye magari ya kibinafsi. Hawa wakijitia uchamungu na kudinda kununua, kuna walinda usalama wenye njaa watayanunua na kujua atakapoyatoa kama kafara. Baada ya muda, lori lilivamiwa na nzige ambao hawakuwa na adhari. Rai za wapita njia za jamani, injini ya lori hili bado inanguruma na huenda moto ukazuka, ziliangukia masikio ya fisi. Kutanabai, miili ya waje iligeuka kuni. Moto ulitutuma kwa hasira. Amiako alipoona binamu wanaokumbatiwa na moto huku wakitimwa mbio, imani ilimtuma kwenda kuokoa. Kumbe anakwenda kuingia kwenye mtego wa panya unaowanasa waliomo na wasiokuwemo. Ndimi za moto kutoka kwenye lori lililolipuka zilivamia pia, akaungana na roho nyingine zilizokuwa zimesalimu amri. Serikali ilitayarisha mazishi ya umma. Tukayazika mabaki ya waasiriwa wote katika kaburi moja, ila sidhani tulibahatika kuwa na sehemu yote ya mwili wa Miako. Pengine tuliwazika ni nafsi yake tu. Ridhaa alishusha pumzi na kuendelea. Haya yote niliyakabili kwa msaada wa wanuna wako, mama yako na mkaza mwanangu. Nilianza kuyajenga maisha yangu upya hadi siku hii ambayo niliitazamia familia yangu nzima ikiniponyoka kutoka kwenye kitengele changu. Ndio Mwangeka ulizoea kuniita Daktari Dha, lakini siku hiyo niliamini kuwa mganga hajigangi. Katika maisha yangu yote kama mwanafunzi wa daktari na baadaye masomo uzamili katika taaluma upasuaji, sikuwahi kujihisi kama asiweze kuyahimili maisha yake jinsi nilivyohisi siku hii. Ridhaa alimeza mate machungu kisha akaendelea. Hapa nilipo nina uzoefu mkubwa katika utabibu. Nimeokoa wagonjwa wengi kutokana na magonjwa sugu. Nimewatoa wengi mikononi mwa Israeli. Hata hivyo, nilishindwa kabisa kuuzima moto uliokuwa ukiteketeza nyumba yetu. La! Sikushindwa, kwani hata sikuwepo tendo lenyewe lilipotokea. Ninachokumbuka ni kwamba asubuhi hiyo ya dhiki niliitwa hospitalini kumfanyia majeruhi mmoja upasuaji. Huyu alikuwa ameumizwa sana katika mkurupuko wa watu waliokuwa wakiandamana dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa wakilishi wa eneo gatuzi katika kata yao. Walinda usalama waliwatupia vito za machozi baada ya kuwa

0: kufumania wengi wao wakipora mali kwenye maduka yaliokuwa karibu. Katika kule kukimbia, muhasiri wa huyu alianguka akakanyagwa, waliokuwa wakihepa na mali ya wizi na kuumia vibaya. Mishipa yake ya hisi iliathirika vibaya, ikabidi tumfanyie upasuaji wa uti wa mgongo. Ridha aliendelea. Basi nikiwa njiani kurejea nyumbani, nilisikia sauti ya kiti ya mamako, kisha mlipuko mkali, yote yakaisha. Nimeishi maisha ya kinyama ya kupigania chakula na wahitaji wenzangu. Nimeonja shubiri ya kuwa mtegemezi kihali na mali, lakini katika yote hayo nimejifunza mengi. Nimejua thamani ya maisha, udugu na amani. Ridha alimaliza usimulizi wake na kushusha pumzi kama mpagazi aliyekuwa ametua mzigo mzito. Alimtupia jicho la huruma Mwangeka, ambaye uso ulikuwa umesawijika kwa sikitiko. Maskini mwanangu, hata maisha unyumba hakuwa ameakinai, amekuwa mjane hata kabla ya ubwabwa wa shingo kumtoka, aliwaza Ridha baada ya kukamilisha usimulizi wake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri, ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kwenye masuala ya ulinzi. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iran yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu na italipiza kisasi. Habari kamili. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Ahadi hiyo imetolewa kwenye maadhimisho ya miaka 99 tangu kuanzishwa kwa jeshi la ukombozi wa umma la China iliyofanyika huko Dar es Salaam. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa wa Tanzania, Rimo Nyasabo, amesema ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya ulinzi ni muhimu zaidi kutokana na kuongezeka kwa changamoto za kiusalama duniani. Amesema Tanzania na China zimejenga uhusiano imara wa ulinzi unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana na dhamira ya pamoja ya kuendeleza amani. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, amesema uhusiano kati nchi hizo umejengwa kwenye msingi wa urafiki wa muda mrefu, kuaminiana na kusaidiana, na kuongeza kuwa China itaendelea kusaidia juhudi za Tanzania kuimarisha ulinzi na usalama. Ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea kwenye mkutano wa kila siku, msemaji katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephen Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 walijeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Beni katika jimbo hilo kati Julai 13 na Julai 19, ambapo vurugu hizo zimefanya raia kukimbia makazi yao na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa. Akinukuu ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA, Bwana Dujarric amesema kutokana na hali mbaya ya usalama, mashirika sita ya kibinadamu wakiwemo washirika wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola wamesitisha harakati zao katika maeneo kadhaa ya mji wa Beni. Wanaharakati wa Kenya na makundi wanasheria wameeleza wasiwasi wao baada ya wafanyakazi saba wa Marekani wanaotoa msaada kuwekwa karantini ya lazima siku 21 kutokana na Ebola katika kitengo cha karantini kinachofadhiliwa na Marekani kwenye kituo cha anga cha Laikipia katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya. Kituo hicho kilianzishwa kufuatia sera ya Marekani inayotaka raia walio katika hatari ya kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwekwa karantini katika nchi ya tatu kabla ya kurudi Marekani. Hatua hiyo inakinzana na amri ya awali ya Mahakama Kuu ya Kenya ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani nchini humo. Taasisi ya Katiba, ambalo ni shirika la kiraia la Kenya, awali liliwasilisha kesi ya kutaka kuzuia serikali ya Kenya kuruhusu kuanzisha vituo vyovyote vya matibabu ya Ebola au karantini vinavyohusiana na nchi za kigeni nchini Kenya. Mahakama Kuu ya Kenya imepanga kusikiliza malalamiko hayo Alhamis yanayopinga uanzishwaji wa kituo hicho. Karibu watu 200 wamefariki dunia katika mlipuko mbaya wa kipindupindu uliotokea katika mkoa wa Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa jana, shirika la hisani na madaktari wasio na mpaka limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mlipuko huo unaoendelea kuwa mbaya, na kuonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuleta shinikizo kubwa kwa taasisi za afya licha juhudi zinazoendelea za kudhibiti. Hadi kufikia tarehe 12 mwezi huu, watu 198 walikuwa wamefariki dunia na wengine zaidi ya 35 wakishukiwa kuwa na maambukizi katika jimbo hilo. Serikali ya Nigeria imeanzisha mfumo wake wa udhibiti wa mlipuko huo na kutuma timu za afya katika maeneo yaliyoathiriwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, imeonya kwamba kama Marekani ikishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo limetolewa Jumatano kwenye taarifa ya vyombo vya habari vya Iran, na linakuja kutokana na tishio jipya la rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Rais Trump amesema shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kufua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu au ndani ya mji mkuu Tehran. Akijibu tisho la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Abbas Argachi, amesema katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho. Uchokozi wowote dhidi ya Iran, ukiwemo miundombinu, utajibiwa kwa nguvu kali. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Iran imeonya kuwa itazuia usafirishaji wa mafuta kama Marekani itashambulia miundombinu na pia italipiza kisasi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ridha anajua kuwa Kaisari ni afadhali kwa sababu hakuna aliyemtegemea na mmoja kati ya jamii zake. Hata Ridha anapomfikiria Kaisari anajiambia, heri nusu shari kuliko shari kamili. Hata alipoketi akimngojea Mwangeka, Ridha hakuweza kusahau jinsi alivyosikia aliporudi tena kwenye ganjo lake siku ile. Hisia za manyezi zilimpakata kukutu, mwili mzima ukamsisimika, uchungu mkali ukampanda kwenye uti wa mgongo. Malaika akamsimama, majasho akamwagika katika baridi ile ya kipupwe, akanyong'onyea na hatimaye kuzirai. Alipozinduka alijipata pale pale katikati mwa kiunzi cha sebule ya alilokuwa kasiri lake. Hapo ndipo wanawe Tila na Mwangeka walipokuwa wadogo walizoea kumkimbilia kila mara alipotoka kwenye shughuli zake za kikazi. Hapo ndipo kijukuu chake kilipozoea kutembea tata na kumuita bubu, naye kila mara akikirekebisha sema babu. Kijukuu kingemtizama kwa utukutu wa kitoto na kusema bubu. Hapo Ridha angecheka hadi machozi yakamtoka. Sasa haya yote hayapo. Hazipo pia zile pambaja za mkewe Teri. Haupo ule utani wa mkewe. Umesahau kuwa umekuwa babu? Chepeo utaacha lini kuvaa? Haya imekuwa ndama tangu siku kimtongoza fulani, siku za kuchora ramani ya Afrika kwa vyanda vya miguu hadi sasa. Ama ni hizo mvi unaficha? Nasikiele midlife crisis ikiwashika wazee ndio hivyo, Teri angesema. Ridha alikuwa amejifunza kupuuza utani wa mkewe kwa kusema, sema unavutiwa tu, chepeo hii ndo ilikuwa usingizi wa mangamungamu siku hizo, sasa waiona udhia ama ni mambo ya kishebushebu na kiroho kipapo. Hapo Teri angeizika na kuinamisha kichwa, Ridha angekuwa ameshinda. Uyabisi aloisi wakati alipokuwa akifikiria haya sebuleni pake siku ile hausemeki. Alilitizama gofu hili kana kwamba analitizama miezi sita iliyopita. Uyabisi huu ndio unaomkumbatia sasa, hata anapojua fika kuwa anamngojea mmoja wanawe. Polepole kwenye jukwaa la akili yake kunaanza kuigizwa mchezo wa maisha yake kabla ya kufikwa na yalomfika. Anamwona mwanawe Tila akitoka shuleni na kuweka mkoba wake juu ya meza. Anajua kwamba Tila ana jambo. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu, umeshindaje? Vyema baba, leo somo letu la fasihi lilivutia mno. Kwani waliwafunza nini huko, ama ni zile siasa zenu zisizoisha? Leo mwalimu Meli alituelezea jinsi mifumo ya uzalishaji mali ilivyobadilika kuanzia wakati wa ujima, ukabila, ubwenyenye, ujamaa hadi sasa tunapambana na utandawazi. Lakini anasema ujamaa si rahisi kutekelezwa. Kipi kini hasa cha kufunza madai kwa watoto wa kembe kama nyinyi? Siku zetu sikumbuki kuona madai hata katika mtaala wa kidato cha sita. Nadhani umesahau baba, swala hili ulisema limeshughulikiwa katika kazi za kifasihi kama vile Mashetani, ile tamthilia Hussein inayoshawiri migogoro ya kisiasa, kiuchumi na kijamii baada ya ukoloni. Isitoshe, mwalimu alitaka tu kuonyesha kwamba upo uhusiano kati ya mfumo wa kiuchumi

ana asilimia 30. Mwalimu alisema kwa wakati umefika kwa jamii kuacha kupima wajibikaji wa mtu kwa misingi ya kijinsia. Wote waume kwa wake wapewe nafasi sawa. Si kwamba napinga hili, ningekuwa hasidi wa usawa kijinsia nisingawapelekeni nyinyi shuleni. Ningemshughulikia Mwangeka tu ambaye jamii inaamini kuwa ndiye mrithi wa mali yangu. Hata hivyo, naona kwamba ni mapema mno kuanza kulitolea hukumu swala la nani anaongoza. Huku kutakuwa kukata mbeleko kabla ya mwana kuzaliwa. Baba, dalili ya mvua ni mawingu baba. Mara hii kama wapiga kura tumeamua kujaribu mbinu mpya za kilimo, eh? Haya matumizi ya visagalima yameanza kupitwa na wakati. Tila, kumbuka hapo ulipo hata kura yenyewe huna. Naona wamekutia maneno uchokozi. Ngojea kipindi kingine cha uchaguzi kifike, utakuwa na haki ya kuchukua kura na kumpigia mwanamke umtakaye. Kwa sasa itabidi utosheke na chaguo letu. Lakini baba, sijasema tunataka kiongozi mwanamke. Sisi tunataka kiongozi yeyote, mwanamke au mwanamume, atakayeweza kulielekeza jahazi hili letu kwenye visiwa vya hazina. Tufikie kilele cha maendeleo pale tutakapoafikia malengo ya kimaendeleo ya kimilenia. Kiongozi ambaye ataendeleza zaidi juhudi za kukabiliana na wale maadui ambao wewe daima uniambia kuhusu: umaskini, ujinga, magonjwa, uhaba wa nafasi za kazi na ufisadi. Je, usio ulikuwa mwono wa waliopigania uhuru? Sio ambayo viongozi walochukua hatamu za uongozi kutoka kwa watu weupe walioyafanya juu chini kutekeleza? Na nani kasema viongozi waliopo hawajajikuna wajipata hapo? Huoni hata waashiriwa wa magonjwa sugu kama vile iri na hata ukimwi wana dawa za bei nafuu za kuwawezesha kudhibiti hali hizi? Je, serikali haijaanzisha sera ya elimu bila malipo kwa shule zote za msingi? Haijafadhili elimu ya shule za upili kwa kugharamia karo ya shule za kutwa? Kumbuka pia ule mradi wa kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi kuanzia darasa la kwanza ana kipakatalishi chake. Ushaona? Hivi karibuni nchi inafikia ile Vision 2030 hata kabla ya 2030 yenyewe. Je, ni tume ngapi za kuchunguza kashfa za kifisadi ambazo zimeundwa? Hizo si juhudi za kupigana na ufisadi? Serikali imetumia bilioni ngapi katika shughuli ya kuhesabiwa kwa watu mwaka jana? Unajua sababu ya shughuli hii? Viongozi wanataka kupata takwimu sahihi zaidi na za kutegemewa zitakazowezesha viongozi hawa kujua mahitaji ya kiuchumi na kijamii ya kila jambo au jimbo. Huduma zitaweza kutolewa kwa urahisi zaidi katika kile eneo la ugatuzi. Na umaskini je baba? Mara nyingi ukuona umejishika tama ukilalamikia asilimia kubwa ya raia ambao hawamudu hata gharama ya matibabu ya kimsingi. Si wewe unayasema kwamba vifo vingi vya watoto chini ya miaka 5 usababishwa na magonjwa yanayotokana na ukosefu wa lishe bora pamoja na wazazi na walezi kutopata elimu kuhusu njia za kujikinga dhidi ya baadhi ya magonjwa? Kumbuka kwamba hata haya malengo ya kibilenia hayajaanza kupigiwa shabaha sasa. Kilichobadilika ni istilahi ya kuyarejelea tu. Mojawapo ya haki za kibinadamu ambazo wanaharakati wa mapinduzi walizipigania ni matibabu bila malipo kwa wasiojiweza kiuchumi na elimu ya lazima na bila malipo kwa watoto wote kufikia umri wa miaka 15. Na nadhani kile ambacho mwalimu wenu angewasisitizia zaidi ni kwamba vijana wana jukumu la kuelimishana kuhusu nafasi ya kila mmoja wao katika kuboresha uongozi uliopo sasa. Watumie vipawa vyao kwa njia endelevu ili kusaidia katika kuzalisha nafasi za kazi badala ya kungojea serikali iwatilie riziki vinywani. Nchi haijengwi kwa mihemko na papara za ujana. Na suala la umaskini, naona hili ni tatizo la kijamii. Mathala

watu wanaoishi katika sehemu kame wanastahili kujitahidi kuvumbua mbinu za kuyahifadhi maji ya mvua. Pia kila eneo la ugatuzi halina budi kwa kuwashajiisha wataalamu wake kujizika katika utafiti ili kuvumbua rasilimali zinazopatikana katika maeneo haya. Hili litayawezesha maeneo yenyewe kuzitumia rasilimali kwa njia endelevu. Haya yote yatasaidia kupunguza mng'ato wa uhawinde. Watayahifadhi vipi maji haya kama mvua yenyewe hainyeshi? Baba, we mwenyewe unalalamikia kiangazi ambacho kimezikumba sehemu mbali mbali nchini. Isitoshe, mwalimu asema kwamba asilimia kubwa ya wakazi wa sehemu kame hawawezi hata kumudu kula mara mbili kwa siku. Hizo hila za kununulia matangi ya kuhifadhia maji na kufanyia utafiti watazitoa wapi? Basi watumie maji ya mabomba. Si lazima wahifadhi maji ya mvua. Na huyo mwalimu naona anapanda mbegu za uhasama kati ya viongozi na vijana. Vijana wapaswi kungojea kufanyiwa kila kitu. Tumewapa nyavu za kuvulia na wanaona wangojee kuletewa samaki. Ah, baba, umekuwa kama mke wa yule kiongozi wa Kifaransa unaniambia wewe kila mara, ambaye alipoambiwa kuwa nyonge hawakuwa mkate alisema, if there is no bread let them eat cake. Watu wengi huko mashambani utegemea mashamba, mvua haijakubali kunyesha kwa muda. Wengi wanaofanya kazi za ajira ufanya kazi za kijungujiko. Sasa mabomba yatatoka wapi? Na hata kama mabomba yenyewe yangekuepo, juzi nimesikia katika runinga kuwa bwawa la Fanisi ambalo ndilo linalotegemewa sana kutoa maji kwenye sehemu kame halitasambaza maji tena, kwa sababu kiwango cha maji kimeshuka sana, mabomba yenyewe yamejikaukia. Serikali imeanzisha mpango wa kusambaza huduma za maji na umeme katika sehemu za mashambani, hususan zile kame. Wanachohitaji ni subira tu. Nadhani mwalimu wenu alishahau kuambia kuwa katika baadhi ya sehemu mna machimbo ya mawe ya ujenzi, vito na hazina za mafuta. Wenyeji wana jukumu la kutumia rasilimali hizi kujiendeleza. Alituambia hayo pia, lakini tayari kuna kampuni za kibinafsi ambazo zimetumwa huko kuchimbua madini haya. Isitoshe, kampuni zilizoshinda zabuni za kuyachimbua madini haya ni za kigeni. Uchimbaji wenyewe unafadhiliwa na wawekezaji wa kigeni. Raia watafaidika vipi? Fedha zinazotokana na rasilimali hii yahofiwa kuwa zitaishia kwenye mifuko ya wageni. Zinatumwa kuendeleza nchi za hao hao wawekezaji wanaodaiwa kuwa wahisani. Ni kweli, lakini kumbuka kampuni hizi zimebuni nafasi za kazi. Wenyeji wamepata ajira ambayo mshahara wake ni mkia wa mbuzi. Baba, kile ambacho raia wanahitaji ni mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi na sera zenyewe za uongozi. Na naona awamu hii, kama asemavyo mwalimu, wingu la mabadiliko limetanda.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ridha hakuacha kushangazwa na upevu wa mawazo mwanawe Tila. Waliweza kukesha wakijadiliana kuhusu maswala nyeti kana kwamba wao walikuwa marika. Tila alipenda sana maswala yaliyohusiana na sheria, haki na siasa. Alijua kuwa siku moja atakuwa jaji katika mahakama kuu. Siku hiyo alizoea kumwambia babake, ndipo kesi za jinai ambazo zimeselea mahakamani kwa miongo miwili au zaidi bila kusikizwa faili zake zitakapopatikana zilikojifungia na kesi kuamuliwa. Ndipo washukiwa ambao wanawekwa rumande kwa miaka yote hiyo watakaponja utamu wa haki. Sasa Ridha anapotazama picha iliyo mbele ya macho yake, akili yake anajua fika kuwa Tila wake hayupo. Kilichobaki ni kumbukumbu zake. Kumbukumbu ambazo zinang'ata kama mkia wa nge. Kumbukumbu ambazo kila mara zilifungua chemichemi ya machozi ya kalovya kifua chake. Sasa anapotazama nyuma anaona kuwa ule utabiri wa wingu la mabadiliko wa mwalimu likuja kutimia. Viongozi wengi wa awamu ya awali walibwagwa chini na vijana chipukizi. La kuhuzunisha ni kwamba wengi walishindwa kabisa kukubali ushinde, hasa yule ambaye alikuwa anagombea kilelecha cha uongozi. Kulingana naye, nafasi hii iliumbiwa mwanamme na kupewa mwanamke ni maonevu yasiyovumilika. Alipita kila mahali akisema hili ni wingu la kupita, na bila shaka wingu la kupita halipaswi kumtia mkulima matumaini. Tutapambana, sheria tunaijua. Kauli zake ziliwajaza hamasa masahaba wake, wakaanzisha fujo. Fujo ambazo zilionekana kuwa cheche moja ya moto zikapuuzwa, kumbe zingekuwa jahanam ya kuangamizia juhudi za miaka 50 za raia kuijenga jamii yao. Cheche hizi ndizo zilizoichoma aile ya Ridha, ndizo zinazounguza moyo wake hata sasa. Ndege kwa jina Panama 79 iliyotarajiwa kufika saa 3:30 sasa ndio inapiga pambaje sakafu. Sauti nyororo ya kike ilitangaza. Ridha alisikia sauti hii kwa mbali, japo alikuwa akiutazama ubao ambao uandikwa ratiba ya kuwasili kwa ndege. Tangazo hili ndilo lilomrudisha katika mandhari yake ya sasa. Hakujua alikuwa ameishi maisha yake ya awali kwa muda mrefu tangu saa 1:30 asubuhi. Alijaribu kuangaza macho yake aone anakoenda. Macho alijaa uzito wa machozi ambao alikuwa ameacha yamchome na kutiririka atakavyo. Alikihimiza kiwiliwili chake kikaamka, anakwenda kumlaki mwanawe. Mtu na mwanawe walitazamana kimya, kila mmoja akitweta kwa mpigo wa kasi wa moyo. Wanataka kukimbiliana na kuvaana, ila hakuna anayetaka kuanza. Umbali ulio kati yao, japo ni hatua tatu tu, wanaonekana kama upana wa bahari ya Shamu wakati wa Israeli walipokuwa kikamia wokovu wao kutokana na dhulma ya Wamisri. Ridha alihisi kana kwamba anaona mzuka wa Mwangeka. Ingawa Mwangeka alimtumia barua meme kila uchao, baba mtu hakuamini kuwa angerudi nyumbani akiwa hai. Alikuwa ameumwa na nyoka, bafe hasa, na bila shaka mwenye kuumwa na nyoka akiona ungongo hushtuka. Polepole picha halisi ya mwanawe ilianza kurejea akilini. Ikamsadikisha kuwa anemkazia macho ni kifungua mimba wake. Fahari ya uzazi na ulezi iliyeyusha uoga na shaka. Akanyosha mikono yake kumkumbatia mwanawe. Mwangeka alijitupa kifuani mwa babake kwa mwanguko mkubwa, jinsi alivyozoea kumwangukia zamani akiwa amelala juu ya kochi, wakati akimwangizia mpiganaji mireka maarufu kwa jina Yoko au Yokozuna. Mwangeka alijitupa kifuani mwa babake kwa mwanguko mkubwa, jinsi alivyozoea kumwangukia zamani akiwa amelala juu ya kochi, wakati akimwigizia mpiganaji mireka maarufu kwa jina Yoko au Yokozuna. Ila wakati huu Ridha hakumkemea mwanawe kwa kile alichozoea kukiita roughness. Alikiacha kitendo hiki kiafufue maisha yake na familia yake. Walishikana kukutu, kila mmoja kimwambia mwenzake kimoyomoyo, ni hai, sijafa. Ikawa ni kama Yesu anamhakikishia Tomaso asiamini, tazama hii mikono yangu, nipe mkono wako utie ubavuni mwangu, usikose kuamini tena, amini. Mwangeka
alidiriki kusema, "Baba, baba yangu, mwanangu, karibu nyumbani, karibu kwenu. Sikujua kama tutawahi kukutana ukiwa hai." Hali iloikumba jamii yetu kipindi kifupi kilichopita, imeyafanya maisha kuwa jambo la bahati nasibu. Huko ulikoenda, ulitumwa kudumisha amani, kujenga. Sasa unarejea kwenu kupata tumekuporomosha kwa viganja vyetu wenyewe. Na kusikitikia mwanangu kuwa huna hata familia kuendea. Wanuna wako wote wameangamia. Mkaza mwanangu na maskini mwanao waliunguzwa na moto. Wasibaki hata mafuvu ya kuzika. Una hata makaburi ya kuwekea hayo makoja ya maua unayatunga akilini mwako. Mwangeka aliinua kipaji chake akatazamana na babake. Baba amekonga zaidi. Uso wake umeshamiri weusi na unyonge. Alijisemea akilini. Sasa amemshabihi babu Mwimo zaidi, hasa kule kupwaya kwa ngozi yake. Mwangeka anapowaza haya babu yake anatetemeka kidogo na kutabasamu. Bila shaka amekumbuka kitu, lakini usi wakati wa kudekeza fikra kama hii. Na hakika mja huyu alikuwa kabadilika, si yule ridhaa ambaye Mwangeka alizoea kumuona miaka michache iliyopita. Si yule baba ambaye angekimbizana naye kila jioni wakicheza mchezo wa baba na mwana, akiingia mvunguni mwa meza nyuma ya mlango. Siye baba ambaye Mwangeka kwa utundu wake wa kitoto angemnyang'anya stethoskopu yake na kuitia kwenye shingo yake Mwangeka, kisha anamlaza babake juu ya kochi. Baba ni mgonjwa wa daktari Mwangeka. Daktari anausikiliza mpigo wa moyo wa mwele wake. Baba mtu akijaribu kufurukuta anatishiwa kudungwa sindano. Siye hata kidogo. Kilichobakia ni lile tabasamu lake la daima, tabasamu lilozoea kumhakikishia usalama siku zote, tabasamu ambalo lilidhihirisha meno meupe pepepe yenye mwanya mkubwa wa kuvutia. Ridhaa alikuwa amezoea kumwambia Mwangeka kuwa mwanya huo ndio ndoano ambayo alitumia kumvulia mamake. Hata Mwangeka anapolitizama tabasamu hili sasa hivi anahisi kama amezingirwa na uzio imara. Sasa anajua yote ni salama. Anakumbuka wimbo ambao mamake alizoea kumwimbia kila mara babake alipokuwa ameenda katika safari zake za kikazi. Siku hizo Mwangeka angeonekana kuwa dhaifu na mwenye mashaka. Mama mtu angemshika mabegani na kumwimbia mkarara mmoja wa wimbo pendwa wa kidini. Salama roni, ni salama roni mwangu. Asante baba. Hatimaye Mwangeka alidiriki kusema, "Nafurahi kwamba nimekuona. Nilipoona iliyotokea humu kupitia kwenye runinga na mitandao mingine ya kijamii, ubadhirifu wa mali, uchomaji wa watu kama makaa, msongamano wa watu, magonjwa katika kambi, kisha barua meme ilonijuza kuhusu msiba uliotupata, niliingiwa na kihoro kisicho na kifani. Hata hivyo, nimekuwa nikiyafuatilia matukio ya humu. Hata kura zilipohesabiwa upya kisha mpinzani wa Mwakevu kukubali kushindwa na kutoa wito kwa raia kusahau yaliyopita na kuganga yajayo, nilijua kuwa nchi hii imepiga hatua moja katika safari ndefu ya kupata afueni kutokana na tufani za baada ya kutawazwa. Nawapa heko vijana wenzangu kwa kugundua kuwa wanatumiwa na viongozi wenye tamaa kama vipulizi vya kupulizia sumu mshikamano wa kijamii. Sasa ninaamini usemi wa Tila wa kila mara kuwa haifai kucheza na uwezo wa vijana. Wao ni kama nanga, huwezi kuzamisha na kuiongoa merikebu. Inasikitisha kwamba badala ya kuliongoa jahazi letu wameligongesha mwamba bila kujua.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ridhaa alitikia maneno ya mwanawe kwa mguto wa kichwa. Moyoni alijua kuwa bado palikuwa na kazi ngumu ya kujenga upya ukuta ambao ufa wake ulikuwa umepuuzwa. Ni kweli kuwa jamii ya kimataifa ilikuwa imeingilia kati na kurejesha amani, lakini hii bila yeye na raia wenzake kuziunga mkono juhudi za viongozi za kurejesha kuaminiana na kuthaminiana licha tofauti zao za kifalsafa, ilikuwa amani ya kifaa uongo tu. Ndio anakubaliana na sera marehemu binti yake Tila kwamba vijana wanapaswa kuelimishwa zaidi kuhusu natija ya amani, wao ndio wengi, ndio mihimili wa jamii yoyote ile. Hata hivyo, elimu yoyote bila kielelezo chema kutoka kwa wanaoitoa elimu yenyewe ni sawa na juhudi za mfamaji. Ridhaa alishusha pumzi kama kuli ambaye ameutua mzigo mzito bandarini, akamkabidhi mkono Mwangeka. "Twende mwanangu," akasema Ridhaa. "Unahitaji kujipumzisha kutokana na adha za anga. Tumezungumza tukasahau mwili una machovu. Mengine tutayazungumza baadaye." Mwangeka alikuwa kaketi mkabala mwa kidimbwi cha kuogelea nje ya jumba lake ambalo japo lilisimama kwa haiba kando kando mwa ufuo. Kwake jumba hili lilikuwa makavazi, si ya kumkumbusha turathi za jamii yake, bali ya kumtonesha donda lilosababishwa na kifo cha mke wake Lili Nyamvula. Siku ile baada ya kutoka kwenye uwanja wa ndege, walifululiza moja kwa moja hadi kwenye gofu la babake Ridhaa. Hapakuwa na haja ya kuelezewa lolote, kila kitu kilikuwa wazi. Mbele ya macho yake mlisimama kiunzi cha lile lilokuwa kasiri la babake. Majivu yaliokuwa mabaki ya kilichokuwa kwenye kasiri lile bado yalibakia pale pale kama yalivyokuwa siku hiyo ya siku. Kila kitu kilikuwa wazi. Majivu na mashizi haya ni mili ya mama yake, wanuna wake, mkewe na mtoto wake. Alimtazama babake kana kwamba anataka kuhakikishiwa jambo, naye Ridhaa akamjibu kwa mtazamo uliojaa imani. "Mwenye macho haambiwi tazama." Ambalo halikumkaa Mwangeka vema kilini, ni kiini cha babake kutoyaondoa mabaki ya jumba hili. "Je, kwani baba amekuwa mwehu? Kwa nini hata hakushikana na majirani akachimba ile mass grave na kuyazika majivu haya?" alijiuliza Mwangeka. Baba mtu anamkazia tu macho, bila shaka ameelewa anachowazia mwanawe. Kuna mambo ambayo sharti yatendeke kinyume na kaida za kimaumbile, si lazima maisha bin Adam yafuate kanuni zile zile kila mara. Wakati mwingine nadhari ya binadamu utulia tu pale anapodengua hali. Sijui kama kijana umesoma ile nadharia ya deconstruction. Ni muhimu pia ujue kwamba ikiwa unataka kujiokoa au kuzoea hali mbaya na ukukabila, ni muhimu kujiingiza katika hali yenyewe, ukaikabili vilivyo ili uache kuiogopa au iache kukuathiri vibaya. Hii ndio sababu nikapaacha mahali hapa jinsi palivyo, licha rai za jamaa na marafiki kupabadilisha. Najua huenda usielewe haya, hata hivyo ishi, utakuja kuyatambua kijana, akasema Ridhaa. Maneno ya Ridhaa yalimfanya Mwangeka kujihurumia zaidi. Matone mazito ya machozi yalitunga machoni Mwangeka. Akayaacha yamdondoke na kumcharaza atakavyo. Wakati huo hata nyanyake angekuwepo kumuonya dhidi ya kulia kama msichana angempuuza. Yapo mambo ambayo ni faradhi hata kwa mwanamme. Alihitaji kuliondoa komango ambalo lilikuwa limeifunga mishipa ya moyo wake. Uvuguvugu uliotokana na mwanguko wa machozi haya uliulainisha moyo wake, ukampa amani ya kali. Moyo wa Mwangeka sasa ulijaa utulivu. Usidhani ni utulivu wa kuridhika kwa jambo, la hasha. Ni utulivu unaotokana na imani na mazoea ya kila mtu kuwa mja ana hiari. Akili yake ilimkumbusha methali aliyoizoea kumtolea mpinzani wake darasani kila mara Mwangeka alipomshinda mpinzani huyo kuwa wino wa Mungu haufutiki. Sasa ndio Mwangeka anaona wazi ukweli wa methali hii. Hili ndilo lilompata
na bila shaka alikuweza kufutika. Jambo ambalo alizidi kujiuliza ni je, binadamu aliandikiwa kumpoka binadamu mwenzake maisha? Ridha alimtazama mwanawe kwa imani. Ingawa hakutaka kumtonesha zaidi, aliamua kumwambia yote ambayo familia yake ilikuwa imeyapitia. Alikuwa na haki ya kujua. Mwanangu, alisema Ridha, maisha yalitubadilikia mara tu baada ya kuondoka kwako. Tuliandamwa na msiba baada ya mwingine. Kwanza nilipoteza majumba mengine mawili. La kwanza ni lile lilokuwa katika mtaa wa Zari. Ilisemekana kuwa wahandisi na masorovea hawakunishauri vyema kwamba jumba hilo pamoja na mengine mengi yalikuwa yamejengwa kwenye sehemu iliyotengewa kwa ujenzi wa barabara mbadala. Ilibidi yabomolewe ili shughuli za kujenga bypass zianze kwa dharura, kwa kusudi la kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara kuu. Mpaka sasa hiyo bypass haijaanza kujengwa. Yasemekana kwamba shughuli za kutangaza zabuni ya kandarasi ya ujenzi bado zinaendelea. Kwa mara nyingine hatukupewa fidia yoyote, kwani sisi ndio tulokuwa na hatia. Ulikuwa mwiba wa kujichoma hati. Walotuuzia viwanja hivi waliingia mitini. Ridha aliendelea. Jumba jingine ambalo nilikuwa nimewapangishia wafanyabiashara lilichomeka. Inasemekana kulikuwa na itilafu ya umeme. Nguvu za umeme na mlipuko wa gesi vilisagasaga jengo zima, likawa unga tifu tifu. Watu wengi walifia humu ndani, kwani shirika la zimamoto lilitahiri kufika na wenye maduka hayo kwa kuhofia kuporwa kwa mali yao na roho zinazoupania uhai, wakaifunga milango yote ya kuepea. Hata walipotanabai kuwa maiti haiwezi kuiba na kufungua malango haya, ni roho chache tu zilizokuwa zimenusurika.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Ridhaa alisita. Akajipangusa kijasho kilichokuwa kimetunga kipajini mwake. Akatoa kitambaa mfukoni na kuyafuta machozi ambayo yalikuwa yameanza kumpofusha, kisha akaendelea. Msiba huandamwa na mwingine. Miezi mitatu baadaye, Miako Maka, ambaye alikuwa akifanya kazi wapi huko kwenye machimbo ya mawe ya Nuru, alichomeka asibaki lolote. Kisa na maana, alikwenda kumuokoa au alikwenda kuokoa watu ambao walikuwa kipora mafuta kutoka kwenye lori ambalo lilikuwa limebingiria. Inasemekana kuwa umaskini uliwasukuma watu kuchukua kisichokuwa kiao. Mmoja wa asiriwa alisikika akiuliza, ya nini kuacha mali nyingi hivi kuiosha sakafu na hali watu wanatafunwa na umaskini, namna mafunza wazidia kivyo nyoyo za waja? Tutayasomba mafuta haya, yatapata matumizi vipunde. Madereva wakubwa watayachanganya na yale waliofyonza kwa mirija kutoka kwenye magari ya waajiri wao na kuwauzia wenye magari ya kibinafsi. Hawa wakijitia uchamungu na kudinda kununua, kuna walinda usalama wenye njaa watayanunua na kujua atakapoyatoa kama kafara. Baada ya muda, lori lilivamiwa na nzige ambao hawakuwa na adhari. Rai za wapita njia za jamani, injini ya lori hili bado inanguruma na huenda moto ukazuka, ziliangukia masikio ya fisi. Kutanabai, miili ya waji iligeuka kuni. Moto ulitutuma kwa hasira. Amiako alipoona binamu wanaokumbatiwa na moto huku wakitimwa mbio, imani ilimtuma

0: kumbe anakwenda kuingia kwenye mtego wa panya unaowanasa waliomo na wasiokuemo. Ndimi za moto kutoka kwenye lori lililolipuka zilivamia pia, akaungana na roho nyingine zilizokuwa zimesalimu amri. Serikali ilitayarisha mazishi ya umma. Tukayazika mabaki ya waasiriwa wote katika kaburi moja, ila sidhani tulibahatika kuwa na sehemu yote ya mwili wa miako. Pengine tuliwazika ni nafsi yake tu. Ridha alishusha pumzi na kuendelea. Haya yote niliyakabili kwa msaada wa wanuna wako, mama yako na mkaza mwanangu. Nilianza kuyajenga maisha yangu upya hadi siku hii ambayo niliitazamia familia yangu nzima ikiniponyoka kutoka kwenye kitengele changu. Ndio Mwangeka ulizoea kuniita Daktari Dha, lakini siku hiyo niliamini kuwa mganga hajigangi. Katika maisha yangu yote kama mwanafunzi wa daktari na baadaye masomo uzamili katika taaluma upasuaji, sikuwahi kujihisi kama asiweza kuyahimili maisha yake jinsi nilivyohisi siku hii. Ridha alimeza mate machungu kisha akaendelea. Hapa nilipo nina uzoefu mkubwa katika utabibu. Nimeokoa wagonjwa wengi kutokana na magonjwa sugu. Nimewatoa wengi mikononi mwa Israeli. Hata hivyo nilishindwa kabisa kuuzima moto uliokuwa ukiteketeza nyumba yetu. La, sikushindwa, kwani hata sikuwepo tendo lenyewe lilipotokea. Ninachokumbuka ni kwamba asubuhi hiyo ya dhiki niliitwa hospitalini kumfanyia majeruhi mmoja upasuaji. Huyu alikuwa ameumizwa sana katika mkurupuko wa watu waliokuwa wakiandamana dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa wakilishi eneo gatuzi katika kata yao. Walinda usalama waliwatupia vito za machozi baada ya kuwafumania wengi wao wakipora mali kwenye maduka yaliokuwa karibu. Katika kule kukimbia, mhasiri wa huyu alianguka akakanyagwa waliokuwa wakihepa na mali ya wizi na kuumia vibaya. Mishipa yake ya hisi iliathirika vibaya, ikabidi tumfanyie upasuaji wa uti wa mgongo. Ridha aliendelea. Basi nikiwa njiani kurejea nyumbani, nilisikia sauti ya kiti ya mamako, kisha mlipuko mkali, yote yakaisha. Nimeishi maisha ya kinyama ya kupigania chakula na wahitaji wenzangu. Nimeonja shubiri ya kuwa mtegemezi kihali na mali, lakini katika yote hayo nimejifunza mengi. Nimejua thamani ya maisha, udugu na amani. Ridha alimaliza usimulizi wake na kushusha pumzi kama mpagazi aliyekuwa ametua mzigo mzito. Alimtupia jicho la huruma Mwangeka ambaye uso ulikuwa umesawijika kwa sikitiko. Maskini mwanangu, hata maisha ya nyumba hakuwa ameyakinai. Amekuwa mjane hata kabla ya ubwabwa wa shingo kumtoka, aliwaza Ridha baada ya kukamilisha usimulizi wake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano kimkakati kwenye masuala ya ulinzi. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iran yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu na italipiza kisasi. Habari kamili. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Ahadi hiyo imetolewa kwenye maadhimisho ya miaka 99 tangu kuanzishwa kwa jeshi la ukombozi wa umma la China iliyofanyika huko Dar es Salaam. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa wa Tanzania, Rimo Nyasabo, amesema ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya ulinzi ni muhimu zaidi kutokana na kuongezeka kwa changamoto za kiusalama duniani. Amesema Tanzania na China zimejenga uhusiano imara wa ulinzi unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana na dhamira ya pamoja ya kuendeleza amani. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, amesema uhusiano kati nchi hizo umejengwa kwenye msingi wa urafiki wa muda mrefu, kuaminiana na kusaidiana, na kuongeza kuwa China itaendelea kusaidia juhudi za Tanzania kuimarisha ulinzi na usalama. Ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea kwenye mkutano wa kila siku, msemaji katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephen Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 walijeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Beni katika jimbo hilo kati ya Julai 13 na Julai 19, ambapo vurugu hizo zimefanya raia kukimbia makazi yao na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa. Akiinukuu ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA, Bwana Dujarric amesema kutokana na hali mbaya ya usalama, mashirika sita ya kibinadamu wakiwemo washirika wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola wamesitisha harakati zao katika maeneo kadhaa ya mji wa Beni. Wanaharakati wa Kenya na makundi ya wanasheria wameeleza wasiwasi wao baada ya wafanyakazi 7 wa Marekani wanaotoa msaada kuwekwa karantini ya lazima siku 21 kutokana na Ebola katika kitengo cha karantini kinachofadhiliwa na Marekani kwenye kituo cha anga cha Laikipia katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya. Kituo

0: Hicho kilianzishwa kufuatia sera ya Marekani inayotaka raia walio katika hatari ya kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwekwa karantini katika nchi ya tatu kabla ya kurudi Marekani. Hatua hiyo inakinzana na amri ya awali ya Mahakama Kuu ya Kenya ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani nchini humo. Taasisi ya Katiba, ambalo ni shirika la kiraia la Kenya, awali liliwasilisha kesi ya kutaka kuzuia serikali ya Kenya kuruhusu kuanzisha vituo vyovyote vya matibabu ya Ebola au karantini vinavyohusiana na nchi za kigeni nchini Kenya. Mahakama Kuu ya Kenya imepanga kusikiliza malalamiko hayo Alhamis yanayopinga uanzishwaji wa kituo hicho. Karibu watu 200 wamefariki dunia katika mlipuko mbaya wa kipindupindu uliotokea katika mkoa wa Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa jana, shirika la hisani na madaktari wasio na mpaka limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mlipuko huo unaoendelea kuwa mbaya na kuonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuleta shinikizo kubwa kwa taasisi za afya licha juhudi zinazoendelea za kudhibiti. Hadi kufikia tarehe 12 mwezi huu, watu 198 walikuwa wamefariki dunia na wengine zaidi ya 35 wakishukiwa kuwa na maambukizi katika jimbo hilo. Serikali ya Nigeria imeanzisha mfumo wake wa udhibiti wa mlipuko huo na kutuma timu za afya katika maeneo yaliyoathiriwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, imeonya kwamba kama Marekani ikishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo limetolewa Jumatano kwenye taarifa ya vyombo vya habari vya Iran na linakuja kutokana na tishio jipya la Rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Rais Trump amesema shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kufua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu au ndani ya mji mkuu Teheran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Abbas Argachi, amesema katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho. Uchokozi wowote dhidi ya Iran, ukiwemo miundombinu, utajibiwa kwa nguvu kali. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Irani imeonya kuwa itazuia usafirishaji wa mafuta kama Marekani itashambulia miundombinu na pia italipiza kisasi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Senturi za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 在你身边的我秘密的列奎普卡利布纳韦选择多纳恰瓜纳纳库潘达纳夸库多米亚马一下耶图尤提冰激凌 ice cream 真情人为你的马哈布巴旺古

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kwenye masuala ya ulinzi. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Iran yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu na italipiza kisasi. Habari kamili. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Ahadi hiyo imetolewa kwenye maadhimisho ya miaka 99 tangu kuanzishwa kwa jeshi la ukombozi wa umma la China iliyofanyika huko Dar es Salaam. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa wa Tanzania, Rimo Nyasabo, amesema ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya ulinzi ni muhimu zaidi kutokana na kuongezeka kwa changamoto za kiusalama duniani. Amesema Tanzania na China zimejenga uhusiano imara wa ulinzi unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana na dhamira ya pamoja ya kuendeleza amani. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, amesema uhusiano kati ya nchi hizo umejengwa kwenye msingi wa urafiki wa muda mrefu, kuaminiana na kusaidiana, na kuongeza kuwa China itaendelea kusaidia juhudi za Tanzania kuimarisha ulinzi na usalama. Ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea kwenye mkutano wa kila siku, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephen Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 walijeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Beni katika jimbo hilo kati Julai 13 na Julai 19, ambapo vurugu hizo zimefanya raia kukimbia makazi yao na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa. Akinukuu ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA, Bwana Dujarric amesema kutokana na hali mbaya ya usalama, mashirika sita ya kibinadamu wakiwemo washirika wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola wamesitisha harakati zao katika maeneo kadhaa ya mji wa Beni. Wanaharakati wa Kenya na makundi wanasheria wameeleza wasiwasi wao baada ya wafanyakazi saba wa Marekani wanaotoa msaada kuwekwa karantini ya lazima siku 21 kutokana na Ebola katika kitengo cha karantini

kilichofadhiliwa na Marekani kwenye kituo cha anga cha Laikipia katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya. Kituo hicho kilianzishwa kufuatia sera ya Marekani inayotaka raia walio katika hatari kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwekwa karantini katika nchi ya tatu kabla ya kurudi Marekani. Hatua hiyo inakinzana na amri ya awali ya Mahakama Kuu ya Kenya ya kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola cha Marekani nchini humo. Taasisi ya Katiba, ambalo ni shirika la kiraia la Kenya, awali liliwasilisha kesi ya kutaka kuzuia serikali ya Kenya kuruhusu kuanzisha vituo vyovyote vya matibabu ya Ebola au karantini vinavyohusiana na nchi za kigeni nchini Kenya. Mahakama Kuu ya Kenya imepanga kusikiliza malalamiko hayo Alhamis yanayopinga uanzishwaji wa kituo hicho. Karibu watu 200 wamefariki dunia katika mlipuko mbaya wa kipindupindu uliotokea katika mkoa wa Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa jana, shirika la hisani na madaktari wasio na mpaka limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mlipuko huo unaoendelea kuwa mbaya na kuonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuleta shinikizo kubwa kwa taasisi za afya licha juhudi zinazoendelea za kudhibiti. Hadi kufikia tarehe 12 mwezi huu, watu 198 walikuwa wamefariki dunia na wengine zaidi ya 35 wakishukiwa kuwa na maambukizi katika jimbo hilo. Serikali ya Nigeria imeanzisha mfumo wake wa udhibiti wa mlipuko huo na kutuma timu za afya katika maeneo yaliyoathiriwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Khatam al-Anbiya, imeonya kwamba kama Marekani ikishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo limetolewa Jumatano kwenye taarifa ya vyombo vya habari vya Iran na linakuja kutokana na tishio jipya la rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, rais Trump amesema shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kufua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu au ndani ya mji mkuu Teheran. Akijibu tishio la Trump, waziri mambo ya nje wa Iran, Said Abbas Argachi, amesema katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho. Uchokozi wowote dhidi ya Iran, ukiwemo miundombinu, utajibiwa kwa nguvu kali. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na China zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa ulinzi kwa kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo kukabiliana na changamoto mpya za usalama duniani. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Iran imeonya kuwa itazuia usafirishaji wa mafuta kama Marekani itashambulia miundombinu na pia italipiza kisasi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.